Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få visefestival spesial med Jon Os og Jonny Gjelle. De har med seg visefestgeneral Torstein Tvinnereim.

0: festival som blir snakket om, for det at det droppet ned sånn, ja, faktisk litt sånn jamt og trutt med artister som lurer på om de kan få komme og spille på Strømvis-festival.
1: Mm. Det er jo bra.
2: Det er veldig kjekt det. For det letter jo, eller det gjør jo jobben din kanskje også mer interessant, fordi at du allerede har noen navn å begynne med, og kan sy ihop en dato og begynne å bukke, og før du må på en måte kontakte litt andre som du også har på blokka, selvsagt.
0: Ja, ja da. Og så er det litt, det er det ene delen av det, og det andre er at ja, han Jon og andre sier, nei da, jo, han Jon også.
1: Ja, men, jeg kommer ikke til å gjøre meg.
0: Nei, ja. Nei, jeg får folk som da har veldig lyst til å høre deg, og veldig lyst til å høre den, og det er kjempestas det altså. Mm. Og så, sånne ting er mulig innenfor et intim konsertbudsjett. Andre ting er jo, for seg når han holdt på å bukke en stund, så er det jo sånn at han skjønner jo at dette der er kanskje cirka tre ganger så mye, så totalbudsjettet mitt, og det går jo ikke da. Men uansett, veldig kjekt at folk har lyst å ha på plass artister og kommer med ønsker, og av og til så er det jo faktisk sånn at jeg tenker, hva det var, så setter meg ned høyre, og så blir jeg overrasket over at dette var jo fantastisk flott. Ja.
1: Ja. Men altså, det er jo rimelig store artister du har hentet
0: ja, da, for all
1: både tidligere år og i år, så det skorter ikke på det.
2: Nei, og det har nå vært flust med orkester også, til og med.
0: Ja.
2: Hele orkester.
0: Det har jo sånn ut som vi var på veldig lavt budsjett, det har vi nå ikke da, men det er klart vi vil ikke ha noen navn som da så drar litt folk, og som da, og da koster litt mer eller andre, og så litt vi prøver å være flinke med bookingen hele veien egentlig.
1: Mm.
0: Så, men så synes jeg også at det er litt kjekt å kunne leite opp noen artister som kanskje ikke folk har hørt like mye på, men som da kan være kjekke da. Og det er jo litt sånn i år også at vi fann hun som faktisk da vann Spelmannsprisen for beste plate, har fantastisk fin musikk, Marie Løvås, som vi sikkert får høre om senere, men det er jo en sånn artist som kanskje likner litt på det vi gjorde i fjor med Moa Lignelli fra Sverige da, som var fantastisk flott. Men kanskje ikke folk hadde hørt like mye om Sian Eggum, for å si sånn.
2: Ja. Det er nok rett.
1: Ja, men det er jo, altså når du går på spesielt festival, så er det jo alltid kjekt å oppdage musikk som du ikke har noe forhold til fra før, og ikke har hørt om kanskje en gang, eller sett navnet, men ikke vet noe veldig mye mer om enn akkurat det, og vi har nå hatt noen sånne type opplevelser, for eksempel i fjor med Hanna Veit, for eksempel, så jeg synes det var veldig bra.
0: Ja.
1: Som jeg sannsynligvis kanskje ikke hadde hørt den dag i dag, hvis ikke det hadde vært for Visfestivalen.
0: Ja. Neida, og Hanna Veit var jo veldig, veldig kjekt på alle måter. Så altså, kjekt å få en britisk artist med priser i bagasjen fra store kåringer i England.
1: Mm.
0: Og så ikke nok med det, men har det faktisk en bassist fra Stryn med seg i band, og det er jo ikke, denne kombinasjonen der er ikke hverdagen, finner
1: jeg. Neida, absolutt ikke.
2: Nei, det var rett og slett fantastisk. Mm. Jeg må bare henge med på den.
0: Mm.
1: Ja, så det. Vi åpner jo kvelden i kveld med åpninger på Visfestivalen,
0: ja.
1: Trygve Skau. Og vi må jo ha litt musikk innimellom her også, så tenkte vi fortsette litt med Trygve Skau.
0: Trygve Skau er veldig flott, og den, eller en av de artisterne som veldig mange har spurt om, vi ikke kunne få på plass, og endelig i år, vi har prøvd faktisk noen år nå å få Trygve Skau, men i år passte det, og i år fikk vi den.
2: Kjempebra.
1: Supert. For siste plate her, som heter Monumental, ramler mot hverandre.

0: Ja, det var Tryggven. Dette gleder vi oss til å høre. Det blir ikke helt likt. Dette var jo et plateopptak. Vi får jo live.
1: For live, ja. Så det blir bra.
2: Det på fredag.
1: På fredag i Kulturhuset, ja. Så det åpningskonserten, rett og slett, så halv sju da. Så da drar vi igång årets visfestival med Trygve Skau.
2: Årets festival. Hvor mange år har du holdt på med dette?
1: Vi begynte i 2019, det var første året, og så ble det forferdelig dårlig med visfestivalet i 2020, og faktisk også i 2021. Og så var vi klare igjen da, og så det blir sjette gangen nå da.
2: Ja, så det er jo blitt noen år.
1: Det er blitt noen år, ja. Så en, det har nå på en måte sett seg litt nå da, i forhold til at vi... Vi fann vel ganske tidlig ut at med det konseptet vårt, med så intim festival som dette her, så var det smart å la de fleste artisterne, det er de som er ute, spille to konserter, og at artisterne var i ro og publikum flyttet seg. Første år prøvde vi motsatt. Det er ikke den store kosen når du skal liksom ha lydprøve på tromme, mellom konsertene, så det fant vi ut var ikke noe kjempesmart. Så nå flytter publikum seg, og vi har konserter som går på samme tid, og det gjør jo at den har kapasitet til at alle skal få gå på en konsert. Om det skulle bli fullt i et lokale, så skal det alltid være plass til deg i et av lokalene.
2: Og så er det jo, ja, så du, kan du si, du har 8 artister i løpet av helgen.
1: Ja, det er de to som jeg har hovedkonserten i Kulturhuset, og så er det tre mindre scener hver kveld, og så det skulle bli 8 tilsammen.
2: Ja, og det vil si at den da får med seg nesten alle artisterne. Det kan hvis en vil det, og så må en velge litt grann.
1: Må velge litt grann, sånn at sånn i utgangspunkt så er det lagt opp til at du skal kunne få gå på 6 hele konserter.
2: Ja.
1: Og hvis du er veldig nysgjerrig, sånn at du skal ha med deg litt av alle, så lytter du gå litt sånn at du heier halve konserten, og så må du snike deg inn i neste lokal og heier siste halva på den da.
2: Ja, nå er jo det kortreist et par av konserter i hvert fall, så det er noe mulig å få med seg egentlig, så du sier, litt av alt.
1: Det er det, absolutt. Det er noe egentlig kortreist alt.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Det er jo 10 meter i mellom 2 lokaler, og så er det jo... Hvor langt er det da? 113 meter opp der i siste?
0: Ja, noe sant. Mellom lokaler, det er 2 lokaler.
2: Spørs hvor sent det blir på kveld. Og så er det jo sånn... Jeg er litt sånn interessert i booking, og hvordan tenker du og jobber du med det? Sånn,
1: hvordan jobber jeg med det? Nei, det er nummer 1, så handler det jo om å få tak i noen gode, kjende artister i Kulturhuset, og noen som vi tenker folk har lyst til å komme på. Og da lytter det være litt, hva vi skal si, da lytter det være noen som folk har hørt om før, selv om det kan være kjempeflinke artister som er på vei opp og sånt. Hvis ikke folk vet hvem det er, så er det litt vanskelig å selge billetter på det, dessverre. Så det er liksom de to vi gjør det der, og da har jeg god dialog med Kulturhuset og Kåre Bruvoll Alme, sånn at vi er vel forent i forhold til det, og så prøver vi å få tak i artister ellers også som passer i konseptet, altså litt i vise segmentet, men vi er jo ganske romslige da, det er noe vise pop, og vi er på amerikaner, og altså dette vise begrepet er jo egentlig vise rock kan vi ha, altså det er jo ganske vitt når vi kan velge fra alle disse her. Da. Så prøv å finne litt forskjellige typer artister. Prøv å finne noen litt unge på vei oppover. Noen som folk har hørt om litt før. Og så lage en god mix da.
0: Ja. Og gjerne begge kjønn.
1: Gjerne begge kjønn. Jeg skal tilstå at I år så er det litt skjevt, dessverre. I fjor var det nesten omvendt, så det ikke, jeg hadde snart sagt, det ikke med vilje. Men akkurat I år var det sånn, og så får vi prøve å skjerpe oss til neste år, da, og være litt bedre på å bygge kvinnelige artister. Vi oppsporerer, det var litt med sånn, ja, at jeg hadde gjerne lyst til å ha en kvinnelig artist eller to til, men I år var det sånn, og så, som sagt, I fjor var det nesten omvendt.
2: Så, så handler det vel litt om hvem som tilgjengelige, og, ja. Og så videre?
1: Det handler det om, det, og så det jo sånn, jeg kan, som de sikkert skjønner, jeg kan ikke sitte her og fortelle om hvem det så... hvem enten har takket nei, eller har blitt for dyr, eller... eller det ikke passet før, men...
2: Som jeg stryker det her da på spørsmål.
1: Ja. Nei, men det jo litt sånn også at vi... Ja, i, når vi begynner å bukke, så ikke det alt en prøve har fått det en får til heller.
2: Det Nei, det jo klart.
0: Men det jo damene som det unge alibiet.
1: Ja, absolutt, og kjempeflinke flinke begge to. Gjer Gunn Kvåle er jo, nå jeg kjærer litt bil av og til, og når jeg skal rundt omkring på møte og arrangement og slekt, og Gunn Kvåle går jo nå jamt og trutt på radio, så knapt den eneste biltur jeg har hatt de siste, siste vekene da jeg ikke har fått hørt på Gunn Kvåle. Da. Så kjempebra og, og spennende artist. Og så er hun jo Sogndøl.
0: Ja, og det jo vårt lokale alibi.
1: Ja, og så hun da døtteras Inger Ronny.
0: Ja, det var mer enn jeg visste.
1: Ja, da har vi det. Nei, da, men...
0: du, Jon, visste det?
2: Nei, det må jeg si, det har ikke jeg fått
1: med. Men det marling ditt der, ikke det?
2: Det det.
1: Ja, ja, sånn at da sier han Jon Are er, og skal spille. Og Gunn skal spille. Så det sånn at han, Jon Are, han var jo fast gitarrist under sommerrevyene.
2: Ja.
1: Så skjedde det da følgende at jeg og Jon Are, eller det vil si, det var jo ikke vi, det var jo våre fruer, skulle føde.
2: Ja.
1: Og det skjedde på samme dag. Altså, våre to sønner født på samme dag.
2: Ok.
1: Og det var da midt under sommerrevyen, altså, jeg nådde å være på scenen fredag, reise på sykehuset, føde og komme tilbake på scenen på lørdag. Jon Are, han for sånn at han nådde ikke å være på revyen på fredag. Vi måtte ha inn vikar.
2: Ja.
1: Dette der skulle skje I full fart. Hvem det som god nok på gitar til å erstatte Jon Are? Det ikke så fryktelig mange I Norges land. Inger Ronny Kvåle. Altså faren av Gunn.
2: Ja.
1: Ja. Så han kom opp, spilte sin soloa, for nyhet. Så ringde vi han på lørdag og sa at du må komme I dag også. Og da spilte han alle soloene for å si det sånn.
2: Ja. Ja, ikke bare sine. Nei.
1: Ikke bare sine. Nei. Så nå har vi Jon Are og Gunn, og der er på en måte
2: en link.
1: En tråd der. Ja.
2: Det er jo fantastisk.
0: Ekstra, det liker vi.
2: Ja. Alt den kan linke og koble, og røde og grønne og blå tråder. Det helt supert.
1: Ja.
0: For det borger for gjensyn.
2: Og gjenhør.
0: Ja, og gjenhør.
2: Ja.
1: På alle måter.
2: Dette blir
1: meget... Hvis ikke dette marling, så vet jeg hva som marling.
2: Og det jo både marling og opplysningsradio, rett og slett.
1: Marling og musikk opplysningstjenesten.
2: Ja.
1: Ja, fint.
0: Det som, hvis vi skal følge menyen til Visefestivalen, så skal egentlig vi ha en lokal duo.
2: Ja.
0: Men de fikk jo behørig belyst og vist og lyttet seg, eller spilt for oss her I studio for 14 dager siden. Så de fikk den preferansen I år. Og så har de dessverre ikke gitt ut vinyl I mellomtida.
2: Nei, men vi har jo bestilt en dobbelt live fra... Strynvisfestival.
0: Det sa de jo behørig ja til.
2: Ja, det tolker det I hvert fall sånn, ja.
0: Det kunne ikke tolkes på andre.
2: Nei, det tror jeg ikke. Nei.
0: Det
2: kunne det, men det ville I så fall vært feil.
0: Ja, det ville vært feil. En dobbelt live, den kommer, men vi rakk ikke den til dine sendinger, og ikke på Spotify heller.
2: Nei.
1: Men det er jo stas også å få koblet ihop disse to der som tross alt stort sett har spilt på hver sin, i hver sine settinger til nå da.
2: Ja. Ja.
0: Og så har de bytt i samme bygda.
1: Ja.
0: Så det er på tide å få sette deg ihop.
1: Absolutt.
0: Ja. Dette var spennende. Vi, det, ja. Vi har jo fått hørt deg live.
1: Ja.
0: Kanskje ikke du?
1: Ikke live, nei.
0: Nei, det har vi... Mm, ja. Har du ikke det på programmet vårt?
1: Ja, men det var ikke live.
0: Jo.
1: Jo. Ja, det var radio.
0: Det var i live radio.
1: Live radio, ja, ja.
2: Okay. I radio, men mindre enn her på reprisen da.
1: Ja.
2: Ja. Det kan jo også... Ja.
0: Da er ikke det live.
2: Da er ikke det live.
1: Nei.
0: Det er helt rett. Det er bra vi får slått fast sånne ting, så ikke det blir misforståelse.
2: Det kan fort bli det.
1: Ja.
0: Skal vi høre på da neste artist?
2: Ja, som er Gunn Kvåle.
0: Ja, faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Og der, vi har to melodier der, og vi begynner det.
1: Og da er det litt sånn før du setter i gang, hva heter faren? Eller heter?
0: Ronny Geir.
1: Ja, Inge Ronny.
0: Inge Ronny.
1: Ja, sånn var det. Ja. Kvåle.
0: Kvåle, sier du.

0: Det var Gunn Kvåle, ja, som leverte nok en flott melodi. Spennende artist.
1: Absolutt. Og så er det nå til helga er det jo Lyttfestival, som er å samle alle de beste, eller beste artistene og nykommere. Så Gunn Kvåle i fjorårets Lytt, så ble hun kåret til årets artist. Og det er jo for en 22-åring ganske... Det sier jo litt om hvor langt hun er kommet, da, for vi har mye flinke artister i Vestland, altså.
0: Ja, ja, hun er utrolig flink og blir kjekt å høre. Så vi må bare, som jeg nevnte nå i mens musikken gikk, så har jeg en ny strategi i år. Jeg skal innom alle. Nå har jeg sagt det offisielt, så da blir det vel sånn.
2: Ja, kanskje. Ja. Muligens.
0: Strategi er jo til for å endres, men jeg har i hvert fall et mål om å få høre alle. For der er noe, og det har litt med, der er noe interessant med alle, og det var det for så vidt i fjor også. Da hadde ikke jeg strategi, og da ble det dobbel, og det har det vært flere ganger.
1: Men det sier jo litt, jeg tenker jo at det er jo litt forskjell på meg som skal helst skal ha litt, sånn, litt kontroll, og skal passe på at jeg har hørt artisten og kan... melde litt tilbake til deg og alt dette der, så er klart, jeg går jo rundt da, men jeg tenker at det sier jo litt når du, Jonny, da, sier at det ble dobbelt konsert. Altså, da har du kost deg så på den konserten du var på. Dette var så bra, at du tenker at dette må jeg med meg en gang til.
2: Ja.
1: Og så kan det vel hende da, Jonny, at det var sånn, hvis du hadde gått på en annen av disse konsertene også, men... ja, men det er i hvert fall et veldig sant, kan vi si, kvalitetsstempel på den konserten du har vært på da. At du kunne velt mellom to andre helt nye konserter med flotte artister, men nei, jeg må ha den her en gang til.
0: Og det som har vært artig da, det er jo at de har uttalt på vei inn i den nye bolken, at det blir noen nye melodier, for jeg ser at det er en del som er her fortsatt, som var, og det er alle tre. Jeg har faktisk gjort det tre ganger. Så jeg vet ikke hva det sier om meg da.
2: Nei, altså det blir jo spennende nå neste helg også å se om den nye strategien din blir utført i verksett, og at det går etter planen din. Vi får se.
0: Ja.
2: Mm.
0: Du skal følge med, selvsagt.
2: Jeg skal følge med, og skal rapportere tilbake igjen til generalen.
0: Ja, ok. Så da blir det...
2: Da du blir stilt kontrollspørsmål, Jonny.
0: Ja.
1: Nå er det jo sånn at Jonny, han har jo da skiftet kontor og sånn at nå har han da tilfeldigvis fått kontor rett over gangen.
0: Men, ja. Det er kanskje ikke så tilfeldig som du vil ha det til.
1: Nei, det. Ups. Ja, uansett, så det kan jo bli en liten, eller det vil si, det blir en liten prat når vi kommer på jobb igjen etter helga og kunne gå igjennom festivalen. Det gjorde vi i fjor, og det var veldig kjekt.
0: Ja, det var kjekt å evaluere og mimre om noe som var så bra som det var i fjor.
1: Ja.
0: Kjekt.
2: Absolutt. Vi skal over på en ny artist.
0: Og ny dag.
2: Nei, nei, vi er ikke ferdige med fredagskvelden enda.
0: Det er ikke vi, det ser jeg nå.
1: Han var så ivrig på å komme seg fra artist til artist.
2: Ja.
1: Han begynner å hoppe dagene.
0: Ja. Og prøve allerede nå.
1: Ja.
2: Neste artist har jo vært med før på Visfestival.
1: Ja. Han har skrevet en melding. Jeg sendte en melding til henne før i dag og sa at jeg skal i radiostudio. Har du lyst å sende en melding?
2: Ja.
1: Og da sender han meg en melding. Visfestivalen i Stryn blir et av årets høydepunkt. Har gledet meg å spille der igjen helt siden forrige gang, og det blir urpremiere på flere låter.
2: Nei, fantastisk.
0: Det liker vi altså.
2: Ja, det gjør vi.
0: Det er sånn jeg setter pris på når konserten blir... mye mer enn den ellers kunne vært. Mm. Så det blir nytt.
1: Så kan det hende at det mange, altså disse tusenvis av lytterne vi har ute lurer på hvem vi prater om.
0: Det kan det gjøre, og skal vi si det. Det er Terje Espenes.
1: Ja.
0: Og da kan jeg også legge til at han var her for 3 år siden med Jack Stillwater.
2: tre år. Du husker jo, eller gjorde du det?
0: Ja, jeg mener det, tre år siden. Det, det var den siste gangen det var fordelt på enda flere arena. Mm. Da var vi på Isehaug og Haure på Jack Stillwater. Det er siste gangen Isehaug, eller det, det lokale ble brukt. Nå er vi på Værtshuset, mm. og vi er på Kulturhuset. Mm. To flotte kulturarena som... som leverer gode arena for de artisterne som denne festivalen fevner om.
3: Ja.
2: Du nevnte Jack Stillwater, som også har, eller hadde, eller har, lokale medlemmer.
1: Ja, ja. Og din grande, en annen bassist, som har jo spilt for deg, og nå har de jo, vi får si om de har pause, eller de... Ja. Men... de spiller vel ikke sånn fast i lag lenger, og Terje har jo valgt å gå solo og har fått fantastiske kritikker på ifra musikkanmeldere i diverse aviser og tidninger, og ikke minst i musikkanmeldere så er i fagskrifter, der de har kåret de siste platene er blant årets beste plate og årets beste plate, og han har jo et veldig, veldig godt uttrykk og er en fantastisk stemme, ikke minst.
0: Så de to siste platene har han jo sunget på norsk.
1: Ja.
0: Det gjorde han ikke med Jack Stillwater, og det var det engelsk, men det blir enda nærere på en måte når han synger på norsk, for oppleves for meg, altså.
1: Ja. Nå sa han at det ble urpremiere. Han gir ut 13. altså fredagen. Han skal spille her.
2: Samme dag.
1: Samme dagen.
2: Ja.
1: Så nå sender han meg en smakebit før i dag. Det kan jeg klart ikke ta hele veken før han gir den ut, men det var vanvittig bra. Altså.
0: Så det betyr kanskje at han har med seg vinylen der da?
1: Har du vinyl? Kan hende vi finner ut av det til, altså hvis det skal nå innatt om etter låten de skal spille også.
2: Ja. Mm. Ja. Vi har jo valgt, vi har jo selvfølgelig ikke tatt sjansen på at la deg stå for musikkvalg her da, så vi har jo tatt det selv, og det som vi ser er jo at vi vel hele tiden har valgt forskjellige låta.
0: Jeg
2: har ikke,
0: ja,
2: jeg har ikke vi plukker det jo ut uavhengig av hverandre, men
0: det bare viser hva allsidig vi altså vi utfyller hverandre veldig godt og musikalsk.
2: Jeg har jo hentet fra samme plata Bondesønn med Terje Espenes, men ulike melodier.
0: Ja.
2: Svart Mustang, først ut.
0: Det er det.

0: Nydelige melodier fra Terje Espenes, som vi gleder oss til kjemme.
1: Fredagskvelden. Vi kan også benytte anledning til å skryte litt av de nye lokalene vi har fått på Værshus.
2: Ja, vi ser det som Adrian kaller for salongen, altså, ja. Så ligger vi siden av. Fungerer veldig fint i konsert. Det er intimt, det er litt mer plass, det er god sikt. Så det har vært et veldig kjekt veldig kjekt lokale.
0: Ja.
1: Så vi håper at det kan bli brukt til litt flere konserter utenom
0: Det har det jo, det ser vi jo. Det har vært både korfest, sång, og det har vært og vise relatert nå for
2: forrige helg, faktisk.
0: Forrige helg, ja.
2: Faktisk.
0: Så det har vi blitt brukt litt, heldigvis, og kjekt. Så det skal bli mer konsertgjengeri fra både min del og sannsynligvis Jon sin del underveis.
1: Konsertgjengeri.
2: Ja. Og så er de sikkert fryktelig spente på det spørsmålet de stilte før songen.
1: Ja.
2: Ha han med vinyl?
1: Ja.
2: Terje har svart, ja, jeg tek med en bunke.
1: Ja.
0: Flott.
1: Det er bra.
2: Eller en bunke, som vi vil ha sagt.
0: Ja, en bunke. Ja. Ja. Det er bare å si.
1: Ja. Et knippe, som Jonny ville kalt det da.
0: Ja.
2: Så det er det bare å...
0: Du hiver seg rundt, og blir det jo en liten samtale rundt vinylen igjen.
2: Ja.
0: Det liker vi.
2: Ja,
0: det er fint. Jeg synes det er veldig kjekt.
1: Absolutt. De kommer litt ut av, men det...
0: Det skjer nå.
1: Ja.
2: Det er jo litt sånn det å sette og planlagt dette programmet, vet du, i dagens vis, og så kommer jeg inn her og bare...
1: Det kan bare rive sønt alle... spørsmål og notater.
2: Ødelegge hele skjemaet dere, for at det stod ikke Torstein skal si noe om Terje med vinyl eller ikke. Stod ikke det da på kjørplanen?
1: Jeg kom jo ut av innleisevis med Saudi-klippinga, så etter det så har jeg vært...
2: Du har ikke vært like deg,
1: sier jeg. Nei. Så
0: her... Det skal ikke mer til, altså.
1: Skal ikke...
0: Men etter alle de årene vi har drevet radio nå, så er det så lite som får deg ut av.
1: Ja. Faktisk, det skal ikke...
2: Jeg kan vel også si at når jeg var unge, så han melket jeg kyr og la meg mor, sånn at det er jo en av de kvalitetene som jeg kan dra frem nå, at han melking av kyr mestrer jeg i hvert fall da. Ja. Jeg er ikke på meg gjør det lenger, men...
0: Ikke det litt sånn som å sykle da?
2: Jeg har ikke prøvd da, men det er jo kanskje... Det kan fort hende at det er det.
0: Ja.
2: Og så er det jo litt sånn at det er jo ikke kyr som er vant til å bli handmelket lenger, så er det ikke sikkert at det vil stå så veldig i ro mens han holder på med det da. Men det er noe annet sak. Dette vet jeg som er vokst opp her inne i asfalten mye om, så det kan vi ta, etter programmet.
0: Ja. Vi kan godt utsette det litt, ja.
1: Ja.
0: Vi kan gå og ta det i pausene underveis på festivalen.
2: Ja. Det går fint, han.
0: Kan vi hente frem igjen?
2: Og så beklager jeg litt, men jeg synes det passet veldig godt nå når vi liksom gikk fra fredag til lørdag.
0: Ja.
2: Og da kunne snakke litt om handmelking og kyr og sånne ting.
0: Ja.
1: Det er jo genialt og alltid populært. God radio.
2: Veldig god radio.
1: Veldig god radio. Litt sånn... I forhold til tidligere år, det er jo en tradisjon blitt etter hvert, at du dukker opp her sånn litt før visfestivalen.
0: En veldig trivelig. Vår tradisjon.
1: Vår tradisjon. Og vi vet jo at sånn tidligere år så har det jo vært, ikke kjempestresset, men litt sånn i forhold til billettsalg, og hvordan ligger vi an i år?
2: Ja, nei, altså magen er akkurat sånn som han bruker å være.
1: Ja.
2: Det er jeg slik i visfestivalen at jeg hadde jo håpet det at alt skulle være utselt etter 3 dager.
1: Mm.
2: Sånn er det ikke da. Den selger veldig bra frem til jul, og så er det fryktelig stilt i stund, og da går vi rundt og lurer på om ikke det er flere som har tenkt seg på visfestival. Og så når vi begynner å nærme oss, så begynner det å heldigvis å stige igjen på disse her kurvene som vi er inne og ser på da. Vi bør egentlig ikke gå inn og se på det mange ganger i veka, men akkurat noen av de vek igjen, så er vi inne. Nei, det jeg kan si om billettsal i år, det er at det ser faktisk bra ut. Mm. Vi har selgt mer festivalpass, altså de som har lyst til å komme her, være både fredag og lørdag, enn vi har gjort noen gang. Så det er veldig kjekt. Mm. Det betyr at folk har tenkt å bruke helga på visfestival.
1: Mm.
2: Vi har allerede selt faktisk langt mer festivalpass nå en vek før, eller vi gjorde i hele fjor, eller altså til festivalen i fjor, ja. Så det er flott.
1: Mm.
2: Og så ser vi at det begynte å løsne litt på dagpasset også. Så jeg tror dette her skal bli... Hva skal jeg si, kanskje blir det fullt, eller i alle fall sånn at det blir bortimot fullt i kulturhuset, og da blir det godt med folk ut på scenen også. Mm. Ja, det, jeg er optimist.
1: Ja, men det er bra.
0: Vi kaller det trivelig fullt.
1: Trivelig fullt, ja.
2: Ja, trivelig fullt.
1: For det er jo litt sånn at jeg merker at folk... etter flere og flere, etter hvert som året har gått der, snakket om Visfestival, og at den har tenkt å kjøpe billetter.
2: Mm.
1: Og, eller at den har kjøpt billett. Så det er jo tydelig at dette er noe som etter hvert er innarbeid og en del av festivalbildet i bygda, festivalbygda.
0: Og i år så er det, kan jeg jo legge til at det er flere knytt til radiostrien som vil være med.
2: Ja.
0: Ut og lytte i år.
2: Ja. Nei, det er jo, altså, med tanke på at hele radiostryen skal ut, så er jo det gledelig.
0: Ja.
2: Altså, absolutt.
1: Mm.
2: Så,
0: musikalske delen av
2: det. Ja, det er musikalske delen, ja. Ja,
1: musikkredaksjon.
2: Nyhetsavdelingen er ikke ute alle. Nei.
0: Det er jo ferdig med å svinse og sånn, så...
2: Ja.
1: Vi vet jo at deler av sportsredaksjonen og er jo, altså Terje Espenes burde jo være aktuelt for i alle fall en av sportsredaksjonen som liker godt Bruce Springsteen, for eksempel, for Espenes her har jo både spilt inn litt Springsteen og er vel en del av et... orkester også, som reiser rundt og spiller Springsteen, har jeg forstått.
2: Ja.
1: Så Frank, bare hiv deg ut rundt og...
0: Vær med.
2: Det er viktig at den ikke nevner navn på

0: Og den var flott. Godt valg.
1: Å ha med alt.
0: Ja.
1: Terje Espenes var det. Og da vi kommet oss over på lørdagen.
2: Da det lørdag.
1: Ja.
2: Da det nye, da vi kommet i storsalen på Kulturhuset igjen da på klokka 6:30.
1: Ja, ja, frisk og utkvilt.
2: Frisk og utkvilt, og da hele dagen igjen tatt seg en liten runde ut i frisk luft og fire sit-ups kanskje eller kvart. Ja. Og så du klar for nye
1: utfordringer.
2: Ja.
1: Men det jo ikke bare kveldskonsert.

0: Hjerte. Eller?
1: Nei da, det er ikke det. Nå, vi har jo konserter på fredagskvelden før vi startet opp, faktisk, der vi er på omsorgssenteret. I år er det Jon Are og Nils Petter som skal ha konserter. I tillegg så bruker vi ha litt sånn familiekonserter og diverse. Nå, jeg rynker litt på nasen, jeg skulle jo sagt det. Jeg vil si det jo direkte. Vi driver og jobber med det. Sånn at jeg, for der har vi jo med en del yngre lokale artister, og det er jo litt av poenget at de skal få prøve seg på en scene, og så er ikke vi helt i mål i år, altså. Nei. Men det betyr ikke at det er ikke nødvendigvis at det ikke blir, men jeg kan ikke, hva skal jeg si, jeg vet ikke ut og så love noe akkurat nå. Vi er liksom litt sånn i jobbefasen på den da.
0: Ja, men det,
2: det er lov.
0: Det er lov, ja. Jeg skal ha noe å jobbe med i dagene fremover.
1: Og så har vi faktisk en helt ny ting i år, men det er heldig, for at der har ikke jeg fått avtalt, men altså, vi hadde i hvert fall et håp om at vi skulle få lov å ha en liten konsert for våre gode venner på arbeidssenteret, så da, det er en plan om det også.
0: Ja.
1: Får vi se om vi får smette oss inn der i en pause før vi startet opp med Visfestival på fredag, eller eventuelt at vi tar en liten da capo når vi kommer over helga.
2: Ja. Dette høres spennende ut. Ja. Det blir veldig, veldig kjekt å se hva konklusjonene blir.
1: Det høres litt sånn felt ut av vek før, altså, det gjør det, men to av dem er noe for så vidt greie, og så den siste, det handler jo litt om at vi, ja, vi har noe med ungdom å gjøre, og det er litt å ha lyst. Så enkelt er det.
0: Ja. Selvfølgelig. Det, så vi får håpe at ting ordner seg til, og hvis ikke, så blir det bra likevel.
1: Det blir absolutt bra uansett.
2: Det blir bra uansett.
0: Ja. Thomas Dybdahl er første mann ut på lørdagskvelden.
2: Det blir veldig spennende. Det blir fjerde gangen jeg hører han.
1: Ja.
2: Han ble kanskje ikke så nedskalert variant. Det har vært med fullt orkester de hine gangene. Så det blir veldig spennende.
1: Ja, det her kommer i duo, og det er liksom, da det er en forutsetning, så står i kontrakta nystemt piano.
0: Ok.
2: Flott. Det vil jeg også.
0: Ja.
2: Hva du sier, Jon, du liker ikke ustemte piano?
0: Nei, absolutt ikke. Nei. Så nystemt piano, det er jo
1: eller flygel, er det flygel? Hvis det skal være precis. Ja. Så det blir i duoformat, ja, på i storscena rundt flygelet. Jeg tror det blir fantastisk vakkert. Ja,
2: det høres bare, jeg får nesten gåsur bare med å tenke på at dette må bli bra, for det er en artist jeg liker veldig godt og har hørt mye på.
0: Vi hører litt på Thomas Dybdahl. 45.
2: Det er en relativt ny utgivelse.
0: Fra, 45.
2: 45 er det, han synger på engelsk.
0: 45.

0: tok en nydelig, flott, behagelig låt med Thomas Dybdahl, som da kommer på Stryn Visefestival.
1: Mm.
0: Han åpner lørdagen.
2: Med nystemt flygel.
1: Ja.
2: Apropos, det var jo et ønske eller et krav fra Thomas Dybdahl og Co. Men er det mye oppfølging underveks med artisterne, eller kommer de og gjør jobben og reiser?
1: Hva jeg skal svare til det? Det er ikke mye oppfølging. Og så er det på en måte det vi har lært oss litt etter hvert, at dette her er jo folk som er som oss, egentlig. Mm. De setter pris på at den er blide og imøtekommende og har kaffen klar omtrent så den kommer på besøk inn i en annen heim. Og så får vi jo av det som heter reidere, da.
2: Ja.
1: De er opptatt av at lyden skal være god og den delen, men det, altså det har vi Geir Nygaard til, så det er alltid på stell. Mm. Helt supert. Og Kulturhuset leverer god lyd til sine artister. Så, men så av og til så får vi sånne reidere, altså, nå har ikke jeg fått sånn her, dette er jo litt sånn, så blir snakket om at jeg skal raude non-stop.
2: Ja, ja, kul.
1: Sånn,
2: ja.
1: Det har ikke jeg fått, men av og til får vi nok sånne reidere, så vi bare tenker at, jeg vet hva det er, det har ikke de egentlig hverken bruk for eller tenkt på. Og så viser det seg at det er jo ofte, eller ofte, det er jo nesten aldri artisterne selv som har hatt det kjekt med å lage seg reidere, men det er jo det er noen managerer og diverse sånt som synes dette er veldig artig å kunne levere ut noen reidere som er lunge og mye rart på. Så det ender jo alltid opp med at når jeg da er langkåret opp kulturhuset, vet du hva, at dette her er jo ikke aktuelt, vi leverer ikke dette her. Så er jeg kjempegodt fornøyd med å få ja, altså, en reider som da kanskje går ifra en side og ned på tre linjer, og det er helt ok. Men det er jo folk, de synes jo det er kjekt at vi helser på og, ja, og spør om de har lyst på en kopp kaffe, og noen har lyst på en øl etter konserten og alt sånt. Og det syter vi for, men akkurat dette her er, hva vi skal si, disse her spesialbestillingene som vi bare skjønner er for at vi skal bli litt svett i panna og sånt.
2: Egentlig så er det,
1: ja, det er bare tøys.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Så det får jeg drive med, de som har lyst til det. Jeg har alltid sagt at sanne reidere leverer ikke vi, og det har alltid vært greit.
2: Yeah.
1: Og nå kan jeg si at jeg tror ikke, og disse artisterne vi har hatt, eller tror, disse artisterne vi har nå, der er ingen som har sanne.
2: Nei,
1: det er helt,
2: det kan må være Nils Petter også, kanskje.
1: Ja, Nils Petter, Nils Petter og Jon Arne. Nei da, det er veldig enkle reidere. Det er kjekt også, liksom, ha med folk å gjøre, så en skjønner jeg. De skjønner hva de kommer til, de skjønner, ja, at dette er en enkel, fin festival der vi prøver å lage til gode musikkopplevinger for publikum, og det er liksom det som er i sentrum.
2: Ja, du hørte at lyd og sånt, det skjønner en jo at det vil jeg ha.
1: Ja, det skal være skikkelig.
2: Ja, og det ønsker jo vi også som skal høre på.
1: Ja, så det er bra.
0: Det kravet vi stilte.
1: Ja. Ja, ja. Men jeg tror ikke du synger særlig mye bedre for det om du får raude non-stop, altså. Det er,
2: nei, jeg vet ikke, jeg...
1: Nei, jeg tror ikke.
2: Du tror ikke det?
1: Nei.
0: Kan du forske, da?
2: Ja.
0: Vi vet jo aldri.
1: Nei, jeg vet aldri.
0: Du kan tro, men vi kan ikke vite 100% sikkert. Kanskje, er det et eller annet som stimulerer, og så sitter den enda bedre?
1: Ja.
0: Eller var det gule non-stop, ikke sant?
1: Ja, ja. Men ok, men da sier vi det sånn at hvis de synger bedre med raude non-stop, så er det en annen arrangør som får den opplevelsen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Aha. Ja. Det var jo en grei avslutning på den saken der.
2: Vi legger den død.
0: Da legger vi den død.
2: Ja.
0: Med det. De andre får rydde opp.
2: Ja, ja.
0: Vi gjør som vi vil.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Vi, sa jeg. Det er jo ikke vi som arrangerer, Jon.
1: Jeg setter pris på at de sier vi. Det betyr at dette her begynner å bli nok så Stryn er med på.
2: Ja, men det tror jeg. Ja,
0: jeg tror vi skal tenke litt sånn. Jeg, ja, jeg liker vi.
2: Det er vår, ja. Vi har mange fine festivaler i Stryn, og disse festivalene er jo absolutt en av dem. Det er den fineste, kanskje.
0: Den beste.
2: Ja.
0: Ja, men det er jo, hvis du spør meg og deg.
1: Ja, ja.
0: Det er jo lov å mene noe annet, og det vet vi at det mange andre som liker en del av de andre festivalene i studien. Og det er jo kjekt, for det utfyller hverandre.
1: Ja, og det er jo, og det er jo viktig at det er jo mye festivaler, og det at det er mye festivaler gjør jo at folk har fått liksom øynene opp at i Stryn skjer det mye. Ja. Vi må følge med hva som skjer i Stryn. Det er nå 2 måneder siden sist det var en festival, og snart kommer en festival, og det gjør det nå. Ja. Ikke sant? Altså det, kommer, det skjer ting jevnt og trutt, og dette her er jo en sånn, hva skal vi si, litt sånn mellomfestival, der det er litt mindre folk, det er mellom andre festivaler, og ja, litt annerledes festival da, eller, eller noen av de største, og det tenker jeg at det er fint at det er plass til det også.
2: Ja,
0: det mener vi også. Har du gjort klar neste?
2: Ja, vi skal fortsette på lørdagen. Vi holder oss i Kulturhuset med Elle Melle.
1: Ja, Elle Melle er jo for det første så er det jo de kommer jo med 3 stykk og, og vi får si et orkester da, og har vært på veien lenge de er erfarne og så er det litt sånn vi har hørt det mye mer enn vi tror
0: ja, fan deg ut
2: ja, det gjorde jeg også så det har gitt ut en del musikk og en kjenner igjen veldig mye av det uten at den visste hvem det var
1: Altså, veldig sånn fint lydbilde, en kan på en måte kjenne igjen, hva vi skal si, litt de her fine vise, hva vi skal si, vise poppen, så mange andre artister som kanskje er mer kjent enn deg også representerer, men så er det sånn, det kryper seg godt inn i øyra.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det veldig dynamisk.
1: Mm.
0: Da har du plukket
2: fra. Skal høre noe dynamisk det er.

0: Eller Melle, du fortelle. Du har hørt den før.
1: Ja, jeg hørte så ikke helt. Det var jo velbrukt regler.
0: Eller Melle, du fortelle, ut i spann, rygg i rand. To i spann. Ja. Ja, det var et eller annet som...
2: Ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke det helt rett, men hvis jeg får tenkt meg om...
2: Eller Melle, du fortelle, skipet går ut i år.
0: Ja. Ut, der har du den.
2: Ja. Skal vi
0: da? Da stopper vi der, ja. Vi skal ikke ha den helt rett.
2: Så det. Nei, eller Melle, det er uansett spennende band. Det er litt sånn... det er også få... Et band inn på scenen er fint. Mm. Det er det ene med det, det andre er at dette her er jo, så jeg sier det, du har jo hørt mye mer av deg på radioen, eller hva mange av oss har skjønt da. Så når de var jo sånn typisk, så kontaktet meg og sa at det her så kjekt ut med Strynvis Festival, kanskje vi får komme da. Og så var jeg sånn, ja, kanskje det, og så sette jeg meg ned og begynte å høre på, og oi, dette var jo veldig mye bra.
0: Ja.
2: Så, og dessuten så passte det veldig fint inn i å ha noen nå som kunne komme litt mer instrument og litt mer band, og, og være på lørdagen sånn i, liksom trygt i vis sjangeren da. Mm. Så gleder meg til å få deg på plass. Ja. I få igjen på Kulturhuset.
1: Ja, det er jo kjekt med litt mer instrument også på scenen, selv om de som er solo klarer seg veldig godt, og det er veldig fint, men innimellom litt mer instrument er jo kanon.
0: Skal skade ikke.
1: Ja. Og jeg må si sånn i forhold til dette at jeg ble litt imponert i fjor av Mr. Eggum helt alene på scenen på, med en gitar og klare å holde oss godt i
0: men altså tiden gikk utrolig fort,
1: ja.
0: du var med i på en måte fortellingen hans. Han forteller jo, ikke sant, om disse her medlemmerne i gruppa hans og litt sånn, så
2: nei, det er imponerende når, og det han viser jo hvorfor han er en som har vært i bransjen i så mange år, ja. Og fortsatt er aktuell i en alder av 3-4-70, ikke sant? Mm. Så det, nei, det er imponerende hvor mange, altså hvor gode historiefortellere det er, disse beste da. Det er, det er rett og slett bare kjekt å sitte og
0: det er en grunn til at de har holdt ut så lenge og er like populære, og blant yngre.
2: Absolutt, absolutt. Så det. Nei, så det blir... men vi skal ha gode historiefortellere nå, eller men det er jo blant de som har lang erfaring, gitt ut masse plate, turnert mye, spilt veldig mye live, koset seg på scenen og synes det er liksom stas.
0: Ja.
2: Så... ringde meg i dag faktisk og lurte på om alt var i orden og gledet seg og var klare for Visfestival.
1: Apropos altså alt er i orden og sånt, og så har vi jo opplevd det før artister bukker, klar, kommer fredagskvelden og så er det en kvann som plutselig blir syk for eksempel av artisterne. Har du da en plan B, eller er det å hive seg rundt og prøve å få til en plan B?
2: Plan B er å hive seg rundt. Nei, det er jo ikke så enkelt å ha en plan B i den forstand at det å ha artister på vent. Altså, artisterne vil jo helst ut og spille litt sånn.
1: Selvfølgelig.
2: Sånn at det er også leige artister for at de skal være i reserve. Nei. Er jo på en måte ikke så veldig enkelt. Men det er at hvis det skulle noe skje, så er det klart, en kjenner jo en del artister, og da har en jo muligheter for oss å se om det er mulig å få deg på plass, ifra en får beskjed om at artister blir syk. Det har han ikke skjedd mer eller en gang, det skal han sies. Men det kan skje,
1: det absolutt. Det kan skje, ja.
2: Og se om en greie å få på plass en erstatning for deg. Hvis den ikke klarer det, så er det jo dette her, hvor Hvor mye billetter har vi selt? Er det plass til deg på de to konsertene vi har? Mm. For det er litt sånn, folk kommer her for å få høre på tre konserter, og da lytter vi tilby tre konserter. Og så er det klart, vi ønsker jo å tilby det vi har i programmet, men når dette skjedde sist, så lå jo vedkommende på sykehus, for han var blitt så dårlig, og da er det klart, da er ikke det så, da får ikke du gjort noe.
1: Nei, og dette er jo, som sagt, ting som, det kan skje med det, med å, og, ja. Men det løser seg.
2: Det løste seg da, og jeg trodde jeg skulle sove godt siste veka, jeg nå gjorde jeg noe ikke sikkert. Nei. Neida, det er noe sånn det når en jobber med sånne ting, så kan det skje, og så skal det jo sies at dette her, the show must go on, det er jo ikke noen plass, det er mer blant artister, så vet jo de at det å stille opp, det gjør du. Så sant, du har stemme og sjans, så stiller du på scenen, ikke sant?
1: Klart det.
2: Men der går noe så klart en grense for, hvis du ikke har stemme, så er ikke det så veldig spennende for folk å, hva skal jeg høre på deg, hvis du ikke, ja, du skjønner hva jeg vil frem til, ikke sant? Du hører ikke noe, eller hvis den er så syk at den ikke, så det kan skje. Skjer det, så er det plan B, som bare
0: hive
2: seg rundt.
1: Du har ikke en klar ringeliste som med, som du prøver?
2: Det er klart, det har en jo egentlig, for det at skulle dette skje, så må en jo finne artister som er så nær at det er sjans til å nå det, og det skal, du skal ikke nå bare konserten, du skal nå en lydprøve, du skal nå få rigge det du skal rigge og sånt, sånn at det er noe litt begrenset hvor mange artister en kan velge imellom da. Det må være artister som bor inn i et par timer. Så da kjenner en jo en del artister som en da hiver seg rundt og prøver å få tak i. Sånn er det.
0: Ja. Men du ringer selvsagt rundt til disse her nå med jamne mellomrom for å sjekke at det ikke har blitt forkjølt og sånt.
2: Du har ikke blitt forkjølet vel?
1: Så ringer jeg til deg og spør om alt er klart. Og,
2: ja. Mm. Neida, det er forholdsvis fredelig på sånne ting. Og dette er jo også sånn at hvis jeg skulle gått rundt og tenke at jeg må ha kontroll på absolutt alt, så hadde jo det er jo ikke godt, altså dette er jo ting som gjør stort sett på frivillig basis, ikke sant, og da har vi kjempeflinke folk på Kulturhuset som gjør sin ting, Adrian han har full kontroll på Vertshuset med sin ting, Geir Nygaard som sagt, som da styrer lyden, han han er bare gull for han bare ordner opp stille og fredelig og alt er klart, så det er litt sånn en er avhengig av disse her flinke folka rundt omkring som har orden på sitt, og så får jeg da ta, hvis det skjer akkurat sånn plan B, så må jeg passe på at jeg ikke er så opphengt at jeg ikke har tid til å ordne det da. Så det er litt sånn, det har gått veldig fint.
1: Vi har mye flinke folk i Stryn.
2: Det er vanvittig mye flinke folk, og så er det det som er, hva du kan si, fordelen med å bo på en plass som er så stor som Stryn, det er at det er mye flinke folk, så kan veldig mye forskjellig, men det er ikke så stor, det er ikke større at du vet hvem det er.
1: Nei.
2: Så det er, hjelpen er stort sett en telefon under.
1: Ja, det er bra. LML kommer i hvert fall, da er jeg klar.
2: LML kommer, da gleder seg, er klar.
1: Og
0: nå tar vi en til.
1: Vi tar en til, ja. Himmelhøge sti. Ifra hjärta lär aldrig.

0: Ja, nå var det også slo meg, som jeg saknet i vise sjangeren, det jo vise progg.
1: Ja.
0: Der vi har litt lengde på melodiene, altså fort en 10-12 minutter.
2: Ja, det sånn at når vi nå skal høre litt på musikken, og så skal du fortelle en god historie, men ja. Så er ikke det alltid du blir ferdig med den, for at du er vant med at historiene dine kan ta sånn 12-13 minutter.
0: Ja, minst.
2: Ja. Ja.
0: Og så får du det problemet at når vi da spiller en melodi, og så skal vi fortsette på den gode historien, så er jeg jo over på en ny.
2: Ja, det er sant. Så, nei da, men nå er vi jo faktisk over på en ny artist, ikke vi det?
3: Ja.
0: Nå skal vi bevege oss over til Maria.
2: Ja, Marie.
0: Eller Marie, beklager. Ja. Marie Løvås.
2: Ja.
3: Litt ukjent for oss.
0: Ja, det snakker vi litt om at det er nytt bekjentskap.
2: Ja. Ja.
0: Og det er aldri feil. Vi liker å dykke ned i nyheter og nye artister, unge artister.
2: Ja.
0: I alle sjangerer.
2: Ja.
0: Så det gleder vi oss også til.
2: Ja, så er hun fra nabofylker. Så hun er ikke...
0: Hun, ikke så langt.
2: Nei, ikke langt reist. Hun skal faktisk rett og slett, hun bor i Oslo, så skal hun da ned om Ålesund, ta med seg foreldrene sine på visfest.
3: Ja. Ja.
2: Det synes jeg er fin grei å gjøre.
0: Mm.
2: Og Marie, hun... det er jo nok så et spillmannspris.
3: Ja.
0: Mm.
2: Og det er jo ikke alle forunt å få det. Og noen holder jo på i årets vis før de får det.
3: Men de aller fleste får jo ikke den.
2: Nei, altså du kan si det at de aller fleste får ikke, det er helt sant.
3: Mm.
2: Så, men den siste spillmannsprisen som da var utdelt i fjor, 25, før 24, i vise, da var det jo nominert, altså Frida Onnevik, altså massevis av flinke artister jeg viser, Marie Løvås, og var nominert der, og det er jo seg selv et kvalitetsspel.
3: Ja, ja, ja.
2: Men den som fikk lov oss å ta denne harpa og ta med seg hjem igjen, det var altså Marie.
3: Mm.
0: Det er jo utrolig bra da.
2: Ja.
0: Og nå er jo nå foran Frida Onnevik på Strynvisfestivalen. Det er jo vel også et kvalitetsstemme.
2: Ja.
0: Så altså, kjenner først hit.
2: Ja.
0: Frida kan jo komme senere selvsagt, og det gjør hun opp nå når hun hører dette.
2: Ja.
0: Ringer jeg nok rett etter sending.
2: Ja, for nå lytter jeg jo arrestere deg før noen av lytterne her da. For at den som åpnet Stryn Visfestivalen i 2019, det var Frida.
3: Det stemmer.
2: Det var så den aller første. Mm.
0: Ja, den er jo den jeg ikke fikk med meg.
2: Ja.
3: Ja, du,
0: så,
3: ja.
0: Du Jon, hadde jo den inne.
3: Ja.
0: Du var jo der.
3: Jeg var jo der, ja.
0: Hvorfor fikk ikke du så ikke du
3: for?
0: Ja.
2: Nei, han, de er blitt for gode venner, de dekker over for hverandre, vet du. Det er sånn det er i, du ser det i storpolitikken også, driven og dekker over hverandre. Kan det blitt sånn med dere?
0: Aldri.
2: Det er skummelt.
0: Nei, men, vi er ikke kjent for å bruke politisk teknikker i musikk.
2: Nei.
0: Radio-musikk.
2: Da kaller vi, men bruker, uansett.
0: Det vi, metoden vi bruker, det er direkte innfallsmetoden.
2: Ja, ja. Det er fint. Du har direkte innfallsmetoden, sier det at jeg skal si da at Frida Onnevik var en fantastisk konsert. Ja. Veldig, veldig kjekt. Jeg håper også at hun kommer tilbake igjen på et senere tidspunkt. Og så er det litt sånn, når Marie Løvås kan gi ut et album og bli plukket foran. Jeg kom til Nord, ja, før Frida Onnevik, så tenker jeg at da ble det litt sånn, hvem i all verden er dette? Så setter jeg meg og hører på og tenkte, hun der må vi prøve å få på Strynvisfestival.
0: Ja, og det har ordnet seg. Så da kan vi igjen glede oss til det, og du har, Jon, plukket ut på listen.
3: Ja, vi må jo nå høre hvorfor du ble så imponert, og hvorfor en får ikke fredsprisen, men spillemannsprisen. Og da skal vi høre alle til.
0: Her er det norsk tekst.

0: Det var Marie
1: Løvås
0: fra Skodje.
1: Ja.
0: På Møre.
1: Ja. Skøye,
0: det lokal. Det dialekt.
1: Det dialekter, og så når jeg gir seg ut på oss og sier at det dialekter, da får vi jo tilbake igjen at det jo ikke skøye, det skøye. Ja. Men vi gjorde så godt vi kunne der, Jon. Vi gjorde det.
2: Ja, vi, jeg synes det var bra. Ja.
0: Jeg håper til Skodje som vi er vestleder.
2: Ja, det er offisiell
0: Sogn og Fjordane
1: skrive uttalen. Skrive
0: mot. Ja. Stryneuttalen. Vi har vel egen strynebok for våre uttaler.
1: Ja.
0: Som da blir reknet for å være best i Norge.
1: Miljø deg. Ja, sannsynligvis. Best i Norge, og sannsynligvis blant de tre beste i verden.
0: Ja, ja. Alle forstår.
1: Alle forstår.
2: Snakk ferdig. Dette var jo Marie Løvås, som vi snakket om. Så var forholdsvis nytt bekjennskap for oss, og kanskje for andre også. Og så er jo en del artister på festivalen, og kanskje ikke alle er like kjent for alle. Er det en...
1: Er det en kanal inn?
2: Ja, er det det?
1: Jo da, nå er det jo nok så heter Spotify i våre dager. Ja. Altså i gode gamle dager når vi vokste opp, så var det jo kassettspiller å ta opp. Men nå er det nok så heter Spotify, og da går jo an å lage liste. Så nå er det nok så heter Strynvis Festival 26.
2: Mm.
1: Der ligger liste med alle artisterne og litt plukka noen songer fra hver artist, sånn at den kan få høre seg litt opp da, før en kommer på festivalen, og kanskje til og med sier en skal nå da velge seg litt artister, så kanskje en tenker at ja, den har jeg lyst til å høre, og den har jeg lyst til, og så, ja, så jeg kan anbefale oss å gå inn og så lete opp den Spotify-lista, og så hvis den da tenker at, oi, da var to flotte melodier, eller tre med Marie Løvås, jeg har lyst til å høre litt mer, så bare fyller den jo på sin egne liste, da, det går fint, ja.
0: Det ligger litt på sånn som vi er, jo.
2: Ja. Veldig god idé ditt da, Torstein, å lage sånn et oppsamlingsliste, egentlig.
1: Ja, og da kan du si, dere som er veldig glad i vinyl, tenk om det dere kunne få lov til å bare sitte og så trykke på en ekstra ring hver gang du har lyst til å ha inn.
2: Ja, det hadde jo blitt litt problemer, kanskje.
0: Jeg tenker jo at vi kunne hatt en maskin som produserte vinyl her, så har vi plattspilleren. Det må være det fremtidige nye, perfekte studioet for oss. Vi kan få artisterne inn, så kunne vi drive både produksjonen av vinyl og radio og konserter på radio.
2: Mm. Men jeg så jo det, altså...
0: Da hadde vi jo hatt dobbelt live-en til Nils Petter og Jon Are på plass med en gang.
1: Ja.
2: Ja, men på, jeg så jo, jeg husker ikke hva, om det var på TV eller om det var en eller annen plass, men han, Behari, han hadde jo en konsert på sin bursdag, og da visste jo folk at et av hans store ønsker, det var jo å gi ut vinyl.
1: Ja.
2: Og da var det en eller annen luring med et dertil egnet apparat som da spilte inn på, altså som man fikk vinyl utifra, så det går an hvis ikke jeg har blitt lurt rundt, det kan hende, men han ble i hvert fall veldig glad, og han satt i lokalet, gjemt bak en palme og spilte inn tok opp da ifra konserten.
1: Artig.
0: For øvrig så har vi jo tre så store sånn stormaskiner som produserer vinyl i Norge.
1: Ja.
0: To stykk i Stavanger og en i Egersund.
1: Ja.
0: Tenk på det. Mm. Ja. Og de to i Stavanger, der er det jo en kjenning som er involvert. Flere kjenninger for så vidt.
1: Ja.
0: En er medlem i Kaiser, han synger i Kaiser, og heter Jan Ove Ottesen. Mm. Og en var keyboardist i A-ha.
1: Ja. Så da har du...
0: Og de er jo involvert i det selskap som startet med produksjon i Stavanger, og har kjøpt sin maskin nummer to.
1: Ja.
0: Og er anerkjent på verdensbasis for kvaliteten de leverer på vinylen sin.
1: Og det er da kjent folk av dere her i.
0: Ja, det kan du godt si. Våre nære gode venner. Ja.
1: Det var jo sånn å forstå. Mm. Ja. Ja. Nei, men det er jo flott.
2: Det, det er jo et vitt begrep. Det er å kjenne folk.
1: Altså. Ja, ja. Ja. Mm. Jeg er jo ikke forundret på at disse to der kan ha et godt forhold til
2: oss.
1: Ja, altså Marling og musikk, ja. Ja, ja, det er jo Paul Voktor og ja, nei, det og så skal jo sies at en annen jeg har, Magne Furholmen, han er jo faktisk i vårt område, sånn av og til.
0: Åja.
1: Ja, ja, ja, for han er jo kunstner.
0: Ja, det er
1: han. Ja, så han driver og lager litt tekstilkunst av og til, og da er han altså, det var ikke mye lov å si forresten, men jeg vil si det nå her da, så ja. Dette er ikke direkte.
2: Ja, ja, ja, ja, vi bare klipper
1: så vekk. Så da er de plassene en får lage beste tekstilkunsten, det er jo på Innvik da. Mm. Så der
0: men jeg kjenner en kunstner til deg som er musiker.
1: Ja.
0: Han har vært med i mange orkester som vi alle har hørt på. Han heter Morten Abel.
1: Ja.
0: Men han bruker pensel.
1: Ja.
0: Penselkunst.
1: Så han
0: i tillegg til musikkunst.
1: Da er jo vi er nå liksom i området ned mot Stavanger i mange sammenhenger. Ja.
0: Så det er det vi, jeg og Jon har jo etterlyst med vår leieravdeling en ekskursjon i retning Stavanger og
1: ja.
0: Med hensyn til

0: Marie Løvås, som vi da skal lytte til på Strynvisfestival. Mm-hmm. Og det blir på Værshuset.
1: Det Værshuset. Så der de som er på Marie Løvås konsert, så finner jeg han der.
0: Da vi kom til siste artisten på lørdag.
1: Ja. Da vi på Jonas.
0: Jonas Alaska.
1: Ja.
2: Jeg skal jo innrømme at jeg har ikke hørt veldig mye på han heller før. No. Så jeg har sett navnet men,
1: og lurt på hva dette var slags her. Ja. Så, nei, Jonas Alaska er jo, vi får si, har nå hatt et godt navn i miljøet lengre. Så det å få Jonas Alaska på plass, og til om jeg kunne ha han ut på ei og små scenen, er jo litt sånn, det er jo litt luksus det da. Det er jo litt kjekt å ha, vi får si, såpass store artister som han kunne få lov å ha det i etterkant og ha Thomas Dybdahl, for eksempel, da på i Kulturhuset. Og nå har jo Jonas gått fra å være gi ut på engelsk til å blitt norsk,
2: ja.
1: Ja, norsk på norsk. Så ikke akkurat på Fredrikstad-dialekt, men sånn cirka.
0: Ja. Og vi har vel plukket begge fra den platen vi?
2: Eller? Vi har det, av slagsen. Ja.
0: Mm. Så for det vi veldig glad i norsk på norsk.
1: Ja, nei, det er spennende og ja, nå vet jeg, jeg har jo ikke sett hva de har plukket da, men nå er det jo en radiohit som går veldig mye nå da, så at du kjører hjem som jeg tror det skal litt til hvis du hører på radio og du ikke har fått med deg at den har rullet og gått, så er A-lista da på NRK.
2: Det er vel meningen å avslutte visefestivalseansen med kjør hjem.
1: Ja, da kan jeg nå gjøre det når Solung kommer.
0: Ja.
2: Men før det så skal vi fra samme plate, så da heter Aslaksen. Helt ny plate. Høyre store Lillebjørn.
1: Ja.
0: Da hadde du jo en tanke, Jon.
2: Ja.
0: Den sannsynligvis handler om Lillebjørn Nilsen.
1: Sannsynligvis, og det er jo litt artig, da har vi jo en sånn rød tråd tilbake til festivalen i fjor, da vi hadde ikke Lillebjørn på besøk nødvendigvis, altså det var jo ikke mulig lenger, men kanskje den beste til å framføre hans sine vise nå da.
2: Mm.
1: Og smukkfullt i foajeen på de konsertene, veldig kjekt, og han var også på omsorgssenteret og sång Lillebjørn Nilsen, så nej, det var väldigt väldigt käckt. Så det. Så då store Lillebjørn, varsågod.
2: Ja.

0: Du har akkurat nå hørt en reprise fra 5. mars 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programledere.
1: Da ønsker jeg velkommen til nukken episode I serien Jabbing om jobb. Og at en skifter yrke flere ganger I løpet av en jobbkarriere, det langt ifra noe nytt. Men totalt skifte av bransje og arbeidsfelt, det kanskje litt sjeldnere. Dagens gjest, han har prøvd litt forskjellige yrker, men det klart største skiftet det tok han I fjor, da han mønstret på båt for første gang. Velkommen til deg, Kåre Tonning.
2: Ja, tusen takk, du.
1: Ja, jeg må nesten starte å spørre, har du fått deg tatoveringer?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, men jeg vurderer det sterkt selvfølgelig. Nei, du, jeg har klart meg uten, så jeg tenker det går bra.
1: Ja, du har jo fått deg jobb til sjøs, så vi sier, og du kan jo starte med å fortelle litt, hva går den jobben ut på?
2: Ja, jeg jo da kokk og lettmatros på en brønnbåt. En brønnbåt det som frakter levende laks da ifra mærene til slakteri eller fra oppdrettsanlegget ut I mærene da. Så vi har to store brønner som vi fyller med laks og så frakter vi det fra A til B.
1: Her melder flere spørsmål seg, men lett matros, hva betyr det?
2: Det vil si at jeg ikke utdannet matros, så jeg ja, mange ting ombord. Det hovedsakelig å lage maten da, men jeg med på fortøying og sånt, og så det når vi har operasjoner ombord, altså da pumpe fisken inn og ut av mærene og sånt.
1: Ja.
2: Enkelt fortalt.
1: Og kokk, det noe du har drevet med før, eller er du inn på et nytt arbeidsfelt der også?
2: Nei, jeg har alltid likt å lage mat, så jeg har stort sett laget maten hjemme til middag og sånt, og det noe egentlig det vi gjør på båten og deg. Fleste der vi har, så det sier norsk husmannskost, kjøttkake og koteletter og sånt, og det føler jeg meg kapabel til å servere,
1: ja. Ja. Ja, da det saus fra grunnen av, og det tok ikke tull.
2: Ja, det saus fra grunnen av, ja. Ja. Ja da. Så jeg har nå ikke bare jobbet I Norge, i Skottland for eksempel, så får ikke du tak I alle ingrediensene du har I Norge, så da det å lage alt fra botten av.
1: Ja.
2: Men det blir best også.
1: Og så, ja, dere beveger dere ikke bare I det norske farvattnet, dere litt rundt omkring?
2: Ja da, jeg ansatt I et firma som heter Intership, nå heter det faktisk Trident, det har skiftet navn og fusjonert, og vel 70-80 båter rundt omkring I Norge, eller I verden faktisk. Det Chile, det Kanada, det Skottland, Færøyene, Orkneyene, Norge, ja, rundt omkring. Så jeg har vært heldig og fått lov å være med både I Skottland og I Finnmark, og nå det når det I Helgelandskysten, som en utrolig fin plass.
1: Ja, heldig, sier du. Synes du det kjekt å egentlig variere litt, og hvor dere går med båtene, eller?
2: Ja, det første, ja, hva skal jeg si, 10 måneder, da var jeg vikar, på seg, fast vikar, så da var jeg flyttet rundt fra båt til båt, der som det var behov. Og det var litt kjekt å treffe nye folk og se nye plasser. Og nå fikk jeg tilbud om å være fast på fast båt, så det takker jeg til.
1: Ja. Og det et års tid du har hatt denne jobben til sjøs, og hvordan var overgangen? Hadde du sjøbein? Du så har vært stort sett landkrabbe.
2: Ja, mye fjell. Nei, det var noe spennende, men det viser seg at jeg har både sjøbein og finnes ikke en antydning til å være sjøsjuk og sånne ting da. Så jeg har opplevd bølge på oppi 8-10 meter, og det har gått, jeg var redd, men ikke dårlig.
1: Nei, men du kjente litt på ekstra hjertebank når båten beveger seg.
2: Kanskje. Ja, når du ligger på lugaren og du ruller ut av senga, så blir du litt, I alle fall jeg. Men det går seg til.
1: Ja, en blir vant med det meste.
2: Ja. Ja, egentlig.
1: Jeg fant ut at du har nå passert 50 år nå med et par år, det vel, og Det er nok kanskje lett å tenke at det du driver med da, i en sånn alder, det blir nok fort litt i den gata en kanskje holder på med resten av yrkeslivet, men du har nå altså gjort deg, må kunne si jeg, heilomvending ifra å jobbe delvis på fjellet, det var vel siste jobben i Loen Skylift, ja. Ut på sjøen, og hva var det som gjorde at du tok dette valget?
2: Nei, jeg, altså Norge er jo en sjøfartsnasjon, og så har jeg en sånn romantisk idé

0: eget sikkerhetskurs. Og det gjorde jeg, og 14 dager etterpå så var jeg på båt, så det gikk fort. Jeg rakk ikke å tenke så mye.
1: Så det var stritkjende, så rett og slett fikk jeg inn i yrket.
0: Det var en utfordring der, ja, som slo tilbake på meg selv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har dere sjøfolk i tonningslekte fra tidligere, eller?
0: Liten grann er det, men bestefar min var jo maskinist på en båt som for opp i Grønland og herjet litt, og ellers er det noen onkler litt sånn som har vært litt liten grann da, har vært utom båt, men enda opp på land til slutt.
1: Høres ut som du har et litt sånn romantisert forhold også til dette med sjøfart, eller er det noe så opptatt jeg opp igjennom?
0: Nei, det sånn historisk at jeg tenker at sånn skal det være.
1: Ja,
0: du vet ikke. Det er sånn med tatueringer og Ebert Taube og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, nei, det er... Og vi er nå en sjøfartsnasjon, så... Etter man går på fjellet, så du sier, så... var det litt skummelt, men det må utfordre seg av og til også, og det er noe... Det er noe bedre betalt enn å være på fjellet også.
1: Ja, hvordan var overgangen, og hvordan liker du deg?
0: Jeg liker meg veldig godt, ja. Jeg har ikke angret på dette der. Nå er det jo 4 veker ut på sjøen, og så er det 4 veker hjemme. Så det er noe... Du vekker hjem halvår og hjemme halvår, og det er egentlig veldig greit når du har såpass store unger, så jeg har yngste mann konfirmant, så det... Da går det fint. Du har ikke noe dårlig samvittighet, egentlig.
1: Mhm. Så det er kanskje ikke noe du hadde begynt med for 10 år siden da?
0: Nei, det tror ikke jeg. Nei. Men det viste seg også at på mange av båtene så er mannskap fra 18 til 30, og så er det rett en opphold da frem til rundt 50, ja. Så, maskinister og litt sånn som er litt opp i året.
1: Ja.
0: Så det kan hende det er en... Nå skal jeg ikke snakke for hele bransjen, men de båtene jeg bor på har det vært litt sånn, ja.
1: Mm. Hvordan ble du tatt imot da, som landkrabbe?
0: Ja, tatt imot. Jeg mønstret på opp i Rypefjorden i Hammerfest. Og da kom jeg ombord, og så fikk jeg en kjeldresse, og så var det rett på. Så det var ikke noe kjæremor, sånn sett.
1: Nei.
0: Jeg fikk ikke tid til å omstille meg så veldig. Og mens vi holdt på, så plutselig sier jeg, nå må du gå, for nå skal du lage mat, og så var vi i gang og sier, ja, det er godt slik. Ja. Men jeg føler at det er ikke noe hinder i gjengen. Så jeg prøver, vi som er på kjøkkenet er jo ofte litt sånn sosialminister ombord også, så jeg trives godt med.
1: Mm.
0: Ja.
1: Du har litt forutsetninger der, ja, for å sette i gang litt både aktiviteter og... Gode historier.
0: Ja, prøv på det. Hold god stemning.
1: Ja. Hvordan er livet ombord da? Det er noe lett å kanskje tenke at dette er litt sånn mannskultur, litt machokultur og sånt. Men hvordan er det? Det blir jo et lite samfunn ute på sjøen dette her.
0: Ja, de båtene jeg har vært på har vært mye menn, ja. Men det er jo mulighet for alle kjønn.
1: Ja.
0: Så... Det er liv ombord. Sist tur så hadde jeg vakt fra 7 til 3, altså 7 til 15, og så hadde jeg fri frem til 19, og så jobbet jeg 19 til midnatt, og så var det fri igjen da.
1: Ja.
0: Ja. Og sånn går noen dagene.
1: Ja.
0: Og så er når det når det ikke er operasjoner, så er det segling fra A til B, og det er ikke så mye å gjøre for de fleste, jeg må jo lage maten, men der er jo trimrom, og der er TV-stove, og mye kortspilling, og god historie, så du sier.
1: Mm. Blir det lange arbeidsdager da, når en først er på disse 4 vekene?
0: Ja, det kan det være, altså. Når du har vakt, så skjer jo det noe stort sett hele tiden da. Det er noe mest trykk under operasjoner, som vi kaller det, når du henter eller leverer fisk, da må det være bare på. Det er jo alvorlige mengder med kronasjer i en sånn... Ja, det er opp til 200 millioner i kroner per tur.
1: Oi.
0: Eller per operasjon, da. Så,
1: ja.
0: Du har ikke lyst til å være den som ødelegger for det.
1: Nei.
0: Nei. Men det er verst for deg på brua, og deg har ansvaret for oss igjen og for hele lasten, altså.
1: Mhm.

0: Hvor mange er noen bor på en typisk båt som du har vært på da?
1: Ja, 6 eller 7 stykker. Nå siste tur var vi vel 9. For det kommer jo altså vi er fastmannskap på 6 da kan du si. Og så er det elektriker og rørlegger og sånn som er ombord og fikser ting og ordner og ja.
0: Du nevnte jo sonen din, Andreas blir vel det som fikk deg litt inn i dette her. Er dere i lag på båt?
1: Nei, det er ikke vi er i samme rederiet. Men det er like ikke at familiemedlemmer er i lag på sånn båt, for ting kan skje på sjøen, og da vil det helst at vi er på forskjellige båter, ja. Det er jo en viss risiko med å være ut på sjøen i alt slags veier, og ja, så det er egentlig greit.
0: Du var jo litt inne på det, at du har opplevd der du ligger og nærmest ruller ut av senga. Hva har vært mest dramatisk så langt i yrkeskarrieren til sjøs?
1: Nei, det var noe egentlig det. Vi var seglet fra Hammerfest til Lofoten, og over Lopphavet så er det heftig som regel, og da var vi oppe i rimelig høye bølger. Jeg sto jo ned på kjøkkenet og prøvde å ha igjen alle skåpene. Jeg hadde ikke lært meg alt enda, der er jo lås på alle skåp, men det visste ikke jeg med en gang. Og så merket det var så stilt rundt meg, så gikk jeg opp i førerhuset på båten, og der satt jo alle andre og kikket ut på sjøen, så da skjønte jeg at ok, nå er det litt heftig her. Og ja, så jeg var ikke helt høy i hatten, men jeg var heldigvis ikke dårlig. Det var andre som var, men ikke jeg.
0: Er det rom for å vise at den er litt ukomfortabel, eller må en ta på seg litt tøffe masker?
1: Nei, ja, i min alder så er det noe tøffe masker som gjelder. Men hvis jeg er yngre, er noe flinkere å snakke om alt mulig, og si at de er skeptiske og redde og sånt. Ja. Og, ja. Så det er noe forskjell på folk og generasjoner.
0: Mm. Men 4 veker ute og 4 veker i land, som du nå åpenbart er nå, hva slår du hele tiden med da?
1: Nei, det er diverse ting. Jeg er nå fortsatt engasjert på 7 vinterski, så jeg prøver å få gjort litt der nå. Ikke så mye gjør nå på denne tid, men en bønden nå der. Og så prosjekter hjemme. Jeg får en liste med fruen når jeg kommer hjemme som skal gjøres ferdig, og opppustning av rom, og nå skal vi det på et hytte, en gammel hytte oppe på Tonningsetter, så vi skal gjøre noe med, så det fyller seg.
0: Ja.
1: Og så er det pingpongklubben jeg er engasjert i. Nå har du på oktoberfest, og dine friperioden gikk fort, alt for fort.
0: Ja. Hva tid reiser du ut igjen da?
1: Nå på tirsdag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da vet du oppmøtes da, og båt og
1: jeg vet, båten oppmøtes da vet ikke vi enda, men det får når vi i løpet av fredagen som regel en flybillett og litt sånt, men jeg vet at jeg skal være på Helgelandskysten mellom Bodø og Sandnessjøen i en eller annen plass.
0: Ja, du nevnte Stryn vinterski, og så satt jeg og studerte litt på det, og du har jo, vi må da kunne si, litt sånn mangslungen yrkeserfaring. I tillegg til vinterskien så har du vært i miljøservice og Olden Aktiv og Trygg Forsikring, Byggtorget, mener jeg du har vært innom,
1: ja.
0: Og så var det jo da nevnte Loen Skylift. Men hvis vi går nå helt tilbake til Kodak og filmrullens tid, så var det vel strengt tatt å videreføre fotografbedrifter til familien, så var planen, var ikke det?
1: Ja, det var noe det jeg ble fortalt når jeg vokste opp, at du skal overta. Så ja. Jeg har aldri tenkt noe annet egentlig, på godt og vondt. Så det gjorde jeg da, var vel i 98 tror jeg, da overtok jeg, og så flyttet vi ut i sentrum med butikken, hadde fotostudio igjen inn i gata. Og så kom det denne overgangen til det digitale, og folk framkallet mindre bilder og ja, mindre album, mindre ramme. Så da fant vi ut at nå får vi heller legge ned før vi må legge ned.
0: Mm.
1: Så det tror jeg var en rett beslutning. Det var noe, ja.
0: Ja, hvordan føltes det at en familiebedrift, at den, ja, rett og slett innså at det her må vi faktisk bare legge ned, det til grunnlag lenger. Var det tungt valg, eller var det egentlig litt greit også?
1: Ja, det var et tungt valg. Jeg synes det var veldig kjedelig, og ja, spesielt fra forbygda også, og miste en institusjon på den måten der da. Så drev nå jeg videre som fotograf et par år, men det ikke nok i så lite bygd egentlig, men bare så spesifikt, så ja.
0: Og så nevnte du jo butikken dere hadde i gata, og der dere opprinnelig drev, eller i hvert fall foreldrene dine, han Gullbrand og han Anne-Margrethe, der bor vel du faktisk i dag i etasjen der det var fotostudio og butikk, jeg tror jeg?
1: Jo, jeg bor der det var studio og Teams-labben var.
0: Så, ja. Så hva er studio, hva er funksjonen av studio i dag da? Er det blitt kjøkken?
1: Studio eller? Er kjøkken, ja. Ja, det blir akkurat kjøkken, ja. Stova blir Teams-labben.
0: Ja. Men... jeg vet, tror du har hatt dine timer i lag med far din på butikken der og opp igjennom?
1: Det har vi har hatt. Det var veldig kjekt det. Veldig kjekt periode jeg ser tilbake til med mye gode minne, sånn sett. Det var noen...
0: Sett igjennom mange artige bilder fra innbyggerne i Stryn, sikkert, når det var framkalling på filmrullen, altså.
1: Ja, det er mange som tror at det var sånn det fungerte, men det var egentlig ikke det, for... Du gikk gjennom negativene, da, så det er ikke alt du ser, sånn Nei. Sett. Men da berømde du lys og mørke, og så måtte du trykke på en knapp, og er det for mange, ja, lysene eller mørkene negativene, da.
0: Ja.
1: Så, ja, du har sett det meste, men du har ikke sett det likevel, for du så det på en annen måte.
0: Ja. Kanskje like greit av at det.
1: Helt sikkert, helt sikkert.
0: Er du utdannet fotograf? Eller var det mer livets skole i lag med far i studio?
1: Det var det, ja. Så gikk jeg et kurs med Norges Fotografforbund der du kunne ta en eksamen da, på en måte.
0: Ja.
1: Så det er vel eneste titlen jeg har, tror jeg. Gikk jo på i Bergen på salg og markedsføring på BI. Ja, jeg får noe bruk for det. Alltid, uansett hva du driver med, så selger du på en måte.
0: Hva forhold har du til fotografering i dag?
1: Ja, nå gjør jeg svært lite av det. Når jeg ser andre fotograferer, så klarer jeg kanskje ikke å legge den. Da kommer jeg. Ja, du må gjøre sånn og sånn og sånn. Og.
0: Ja.
1: Og det vet Fjordingens utsendte også, at jeg er veldig på, du må prate med folk, eller så ser jeg vekk.
0: Ja. Jo, det kommer noen tips av det.
1: Ja.
0: Men du er ikke noe aktiv selv?
1: Nei.
0: Ikke engang med mobilen som vi har med oss overalt?
1: På ingen måte, der er det fruen som er aktiv.
0: Ja. Vart du mettet, rett og slett?
1: Tror du det? Jeg så ikke noen grunn til å ta bilder når det ikke var profesjonelt.
0: Tenker du at du har funnet de kalde hylle nå, eller kan vi forvente nye heilomvendinger fra Tonning?
1: Det vet man aldri. Men sånn som det er nå, så føler jeg at jeg er godt plassert, ja. Trives godt, og spennende, og til dels variert, og sikker jobb, absolutt.
0: Fikk du noen reaksjoner, venner, tidligere kollegaer, da du lanserte at nå skal jeg til sjøs?
1: Ikke så mye annet enn at er du sikker på at du tåler å være på sjøen og alt dette her, tenk om du er sjøsyk, og ellers så har det vært positivt. Folk synes det er tøft å skifte såpass yrkeskarriere i godt voksen alder da. Det synes jeg egentlig selv også.
0: Ja. Tenker du folk flest er litt for redde for gjøre sånne grep i yrkeslivet, gjøre helt nye ting? Skulle vi være flinkere der, flere, tenker du?
1: Jeg tror alle har gått av å utfordre seg litt, ja. Det synes jeg. Og en annen side av samme sak er at jeg synes det er veldig rart, det er så få, vi skal kalle det nordfjordinger da, som er på sjøen. For det er jo for lyst til å jobbe, men veldig få som jeg kjenner egentlig, som har valgt dette her, både ungdom og voksne.
0: Så der ligger muligheter?
1: Ja, der ligger muligheter. Jeg tenker, alle disse rederier som ligger på øynene her opp mot Ålesund som skriker etter arbeidskraft, det er... Det er, ja, det må folk prøve på. Det kan være utfordring.
0: Ja. Nå var jo du heldig med at du faktisk viste... Det viste seg du var ganske sjøsterk. Men vet du, er det noen fort kan en komme over hvis den skulle noe slite litt med det i starten?
1: Ja, jeg hadde jo en styrmann som han var sjøsjuk første veka hver eneste gang, selv om det var egentlig fint vær også.
0: Ja.
1: Men så gikk det seg til, og så var han fine, men hver eneste tur første veka lå og spydde på ligaren, og det må være forferdelig, men
0: ja. Til slutt, Kåre, hvis du skulle nå tenkt et helt annet yrke igjen, er det et du ikke har fått testet enda, så du liksom har tenkt at det hadde vært artig å prøve?
1: Det var bare cowboy.
0: Cowboy, ja. Du har nå prøvd litt det, men jeg har sett på et bilde.
1: Ja, jeg er liten grann, mener jeg.
0: Var i USA for noen år siden.
1: Ja. Jeg har ikke noen tanker om det egentlig. Hva jeg... Jeg har ikke noe jeg angrer på. Du angrer bare på det du ikke gjorde, så. Jeg har gjort det meste.
0: Ja. Veldig kjekt å høre. Livet på sjøen med Kåre Tonning. Det er det vi kan kalle deg sjømann nå. Det er det du...
1: Jeg kaller meg sjømann, jeg. Ja. Sist jeg var i Spanien, så var jeg i Sjømannskirka også til og med, så det jeg måtte innom da.
0: Hvis det kommer en tatuering, har du valgt ut hva det skal være?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Ønsker litt mer på det.
1: Ønsker mer på det.
0: Da sier jeg tusen takk for besøket her i Jabbing om jobb.
1: Takk for det, takk for at jeg vil komme.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi skal dra over kjølen for å lytte til Amanda Sedgwicks kvartett. Og hun jo da fra Stockholm og fått sin utdannelse derfra. Og det første gang hun på Jazz for alle. Så jeg håper dere tar godt imot Amanda. Og gjerne komme med hva dere syns om hennes spill på 90-88-44-38. Kuttet heter altså Round Trip med Amanda Sedgwicks Quartet.

Da snakker vi Amanda Sedgwick kvartett. Jeg fortalte hun var fra Stockholm, og hun har studert ved Royal College of Music I Stockholm I 1995. Og året etter så var hun valgt ut til å spille inn Jazz in Sweden, en årlig serie av innspillinger som unge svenske jazzartister fikk delta I av det svenske konsertinstituttet. Der ting ofte på stell I Sverige, også musikalsk når det gjelder jazz. Da reiser vi over kjølen igjen. Det går fort her I her på Jazz for alle. Vi skal spille norsk nå, og det skal være Solveig Slettahjell og Knut Reiersø med et kutt som heter Within the Country. Og det også hentet fra en samling CD-er som ble lavet helt tilbake I 2016. Altså jazz, norsk jazz for import, kan vi si.

Da har vi vært en tur i hovedstaden i Sverige, Stockholm, og lyttet til Amanda Sedgwick Quartet. Solveig Slettager jo heinorsk, og jobber mye med Knut Reiersjø, I hvert fall i dette kuttet, with In the Country, og kuttet heter altså Borrowed Time. Så drar vi over til Danmark, så det blir veldig nordisk, som det ofte blir. Og da skal vi spille en dansk, som jeg har spilt, dansk artist som jeg har spilt mange ganger før, Julia Werup, med trio, Blackman, Åman, Lundekvist. Og det kuttet som vi da skal spille, det Born to be Blue. Hygg deg med den.

Vi skal få bli I Danmark en stund til. Hentet opp noen litt eldre pressemeldinger her, som jeg fikk fra en kontakt I Malmö, som var veldig flink til å sende meg musikk, og det var Westman musikk. Og hun het også da Westman, denne damen, men hun har porsjonert seg for en god stund siden. Annika hette hun til fornavn. Annika Westman. Og jeg satte veldig stor pris på musikken hennes. Det var mye flott. Og en av de... ja, du hørte nettopp Julia Verup. Nå skal vi til diktet. All Good As It Is. Og det et album med politisk oppvåkning. Forgiftede sjeler. Og mye livsglede og grådighet og ja, uten grenser sjøsickness sjøsyke og en bit of love og så videre ja, det seg altså om en LP og jeg valgte et kutt her av diktet som heter New My New Jesus, det valgt. Og jeg har rotet litt I gamle pressemeldinger, og så fant jeg noe som jeg skrevet til en biografi jeg jobbet med en stund, som jeg håper jeg blir ferdig med. Men dette her fra en kjærlighetshistorie, fra jeg gikk I femte klasse på folkeskolen I Feiring, Eidsvoll kommune. Og I den nye klassen da, var det kommet en jente. Og så skrev jeg et følgende. Jeg har kalt dette for dronningen fra Romsdalen. Jeg har hørt at hun gått bort for noen år siden, men dette også ganske så lenge siden. Et godt minne. Jeg skrev at der satt en vakker jente på pulten rett om for meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og to lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var som en drøm, het Ingrid og snakket rart. Romstarsk altså. Det var vel ikke bare jeg som falt pladask og kjente hjertet slå så hardt da hun var nær. Hun skulle bli ett år I Feiring og satte farge på vår tilværelse til de grader. Da skal diktet være klar.

Da får Cornelis slippe til hvor han synger så lunka vis og småning om. Og den vel hentet fra Bellmans store katalog fra 1700-tallet. Vær så god.

Det var selveste Jan Garbarek, Song for Everyone. Du lytter altså til Jazz for alle. Og hvis du vil høre mer jazz, så gå inn på bluss.no. Der det faktisk det flere år med jazz. Blues det der, og portretter av våre, flere av våre kjente kunstnere der. Og. Så der kan du kose deg lenge. Da skal vi litt videre I bunken.

Ja, så for alle har mange intervjuer, eller kaller det gjerne portretter, som varer fra 40-50 minutter opp mot en time. Og Hille Louise Asbjørnsen en av de, ble gjort for noen år siden. Men det jo ikke alle verden som har forandret seg siden det. Og Ari Andersen blant annet også. Du interessert, så ta kontakt på Eiffel. Med to F-er, atonline.no Eiffel altså, E-I-F-F-E-L, atonline.no, eller sms 90-88-44-38. Det koster 250 kroner for å få hele podcasten. Men, hva skal jeg si, jeg synes det verdt. Nå skal du høre en av våre aller største I norsk musikkliv, egentlig, Håkon Kornstad. Og med Kork, som skal fremføre Nadir.

0: Takk til Håkon Kornstad for vakker sang og musikk. Da skal vi avslutte Vi oss for alle, hele vår store redaksjon med Roy Larsen og bluesprofessoren med, blant annet. Håper du har likt hva du har hørt, og gjerne tilbakemelding på 90-88-44-38. Vi høres jo om en uke. Ha det godt I mellomtiden, og da får du høre bluespoeten og Øyenberg fremføre en sak som gjelder mobilen, eller den lille datamaskinen folk flyr rundt med overalt. Ha det godt.
1: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr. Og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av det du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

0: En politibil under utryckning kraschade med en personbil I Oslo I går kväll. Patruljen skulle rycka ut efter melding om att flera russebusser blockerade inkörslen till Ullevål sjukhus. Tre personer blev fraktade till legevakten, men de framstår inte som allvarligt skadade, upplyser politiet till VG. En motorcyklist är fraktad med luftambulans till sjukhus efter en utförkörning på fylkesväg 654 på Sunnmøre I natt. En patrulje från politiet upptagit olyckan som skedde vid Berge Bedhus I Fosnavåg. Motorcyklisten skal ikke være livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes I dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann I slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal I går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt I Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet I klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. USA planlegger å redusere antall jagerfly, overvåkingsfly og krigsskip som stilles til rådighet for NATO I Europa, ifølge The New York Times. Planen innebærer blant annet at antall amerikanske F-16 og F-15E jagerfly reduseres fra om lag 150 til 100. Det norske kongeparet var til stede under feiringen av gullbryllupet til det svenske kongeparet I går kveld. Kong Harald og dronning Sonja deltok på gullbryllupskonserten I Kungliga Operan til ære for det svenske kongeparet, melder TV2. Etter konserten var det supé på det kongelige slott. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strun.
2: Bluestrain, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
3: Bluestrain, for gammel og ung, let on tune.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo!

Det var Vanessa Collier som fikk den store ære å åpne ukas Blues Train, og vi fikk høre henne synge When It Don't Come Easy. Og Vanessa Collier, hun har jo blitt godt kjent gjennom sine runder på Notodden Blues Festival. Nå hun satt opp, det tredje gangen, eller noe slikt. Og hun jo en fantastisk liveartist, en av de aller beste jeg har opplevd. Jeg har opplevd ganske mange. Hun sies da å være en, ja, ingen tvil om at amerikansk, men blues, funk og soul-saxofonist. Og saxofonen har hun med seg overalt. Og så hun en god vokalist, og så hun også komponist, altså skriver sanger. Og hun har altså blitt nominert 12 ganger for Blues Music Awards, som våre norske karer fikk for litt siden. Det vel første gang det har skjedd noen norsk band, unnskyld. Jan Tore Lauritsen og Co. som fikk da den Blues Music Awards for utenlandske band. Hun har også fått, altså nå går vi tilbake til Vanessa Collier, B.B. King Entertainer of the Year, hun har fått Contemporary Blues Females Artist of the Year, og hun har også fått blitt kåret som en vinner av, eller blir årets skal vi se, horn player, har ikke noe med horn å gjøre, men horn player of the year. Og den har hun faktisk vunnet 4 ganger, så hun kan sitt instrument, og det har vi fått bevis på flere ganger. Da skal vi om et litt øyeblikk slippe til Buddy Guy, og han har gitt ut et album, han kalte Blues and Rhythm. Og et av kuttene, eller det kuttet vi skal spille, heter Whiskey Ghost. Og da hører vi hvilket helvete han har hatt i forbindelse med whiskyen som frister han, og han kjemper imot, og det har han gjort i mange år. Han blir altså snart 90 år, godeste Buddy Guy. Så det den 30. juli, ja. Da blir han 90 år. Og han må jo ha hatt en veldig god helse når han kommer opp i den alderen, og sprek som han er. Han jo å se i offentligheten den dag i dag. Og en imponerende artist, også på scenen. Og han var vel en av de første jeg opplevde på Notodden som var ute blant publikum, og flørta og tulla og sto i mens han spilte. Så han har en høy stjerne i bluesverden, det ingen tvil om. Han har jo også sin egen klubb i Chicago, og den jo like aktiv i dag, så vidt jeg vet. Men nå kommer whiskyspøkelset hans. Vær så god, Buddy Guy, og takk for fantastisk musikk i alle disse årene.

0: Ja, jeg tenker på disse whisky-destilleriene. De jo svære saker, økonomisk, og det stort marked. Jack Daniel besøkte vi når vi var på den berømmelige motorsykkelturen gjennom, ja, var det 15 stater. Da besøkte vi Jack Daniel, som hadde sånn underjordisk vanntilførsel, en elv som rant, kom fra langt inn I fjellet. Og selvfølgelig en omvisning da. Og, men det også et spøkelse som Buddy Guy synger om, som han har helt tydeligvis greid å overvinne, men kanskje hjemsøker han enda. Dette var vi forstod på teksten her. Det mange typer avhengighet, og en type som veldig omfattende, det blitt bare verre og verre, og det mobiltelefonen, eller det jo egentlig en liten datamaskin, som de har krympet slik at du kunne ha med deg rundt omkring. Og det har skapt en forferdelig avhengighet. De kommer stadig med nye ting. Og så har de da målt hvor, ja, hvor mye du har løpt eller gått og fortelle at nå har du løpt mindre enn du gjorde I forrige uke og så begynner folk å bli trigget på dette her de vil bli bedre og bedre ganske enkle ting men det farlig avhengighetsskapende og å høre på alle de samtalene rundt omkring noen som snakker med I telefon, det plagsomt også, og jeg sikker på en dag så kommer det til å bli restriksjoner, det håper jeg inderlig. Men I den forbindelse så har bluespoeten skrevet et dikt som da Øyvind Berg har satt musikk til, og det kommer nå, og har du noen reaksjoner på det diktet eller det jeg nettopp snakket om, så send gjerne en sms til 90 88 44 38. Din opplevelse I forhold til den ekstreme mobilbruken.
1: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande och så insatt och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var den godeste Rolf Wikström, som litt til og fra, men jeg har hørt at han kommer til Blues at Sea, som går fra Stockholm I oktober, og det kommer vi tilbake til. Det et fantastisk flott musikalsk opplegg. Mange gode band, god stemning og så videre. Nå, du hørte altså Rolf Wikström med band. Han var flink til å presentere det, og dette her var altså fra Stockholm, Farsing I Stockholm, som ligger ikke så langt ifra stasjonen. Magnus Berg har jo, eller skal dit og spille, blant annet. Jeg tror damen I blues også har vært på Farsing. Veldig hyggelig sted.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta men det blev det för att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här för vi ju hade en spelning här också då I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
4: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen för där kan du vara lite förbannad, du kan vara leda och du kan vara glad och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hey, is this Cyndi Lauper?
8: Hi, yeah. You weren't going to say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
9: I'm a munspiller from Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh, yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Av og til markerer vi en av de som har gått bort I Blues Norge. Og en av dem Kåre. Kåre, han var altså med I Norsk Blues Klubb I mange, mange år. Han var leder der også. Og han gjorde så absolutt så mye ut av sin tilværelse, og mange var glad I Kåre. Han gikk altså bort I den 24. Juni I 2022. Altså for cirka da, eller snart da, 4 år siden. Han var født 13. September I 1951, og ble altså gravlagt Østergravlund 5. juli 2022. I den anledning, så, eller en god stund før det, så skrev jeg et dikt da, som var for, ja, til Kåre. Og det heter, han gikk jo ofte med hatt, Kåres sommerhatt. Og det diktet som følger, hentet ifra bluespoetens tredje symfoni. Livet kvitrer, og sevjen stiger I kropp og sjelen, og Kåre har tatt sommerhatten på. Vi har ventet siden forrige gang, og arkivet for skjulte gleder har døgnåpent når Kåre har tatt sommerhatten på. Dine øyne glitter som på ei hardangebrud I mai, og ditt kyss smaker salt når Kåre har tatt sommerhatten på. Myggen suser og blodet bruser, og skyene danser som slør over blå himmelvelving når Kåre har tatt sommerhatten på. Minnes jeg gled inn I din verden til tone av «Nå det godt at leve», når Kåre har tatt sommerhatten på. Dette rimer jo ikke, men hva gjør det når hele verden urimelig? Men sommeren et faktum når Kåre har tatt sommerhatten på bluespoeten. Så vet vi at Kåre, han, Kåre Presthund, som han jo het, han var glad I John Mayle. Og i begravelsen så ble John Mayall også spilt, og det skal vi også gjøre her på Blues Train. Og vi skal ta et kutt av John Mayall, noe av det siste han gjorde, tror jeg. The sun is shining down.

0: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Det fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette en LP fra 2002, som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records. Liz Wright, Shadow. Hun kommer til Cosmopolit 7. november. Spiller jazz, soul og gospel. Litt reklame der. Big Creek Slim, Going to Germany, Straight Shooter Records. Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated. Hennes tredje album, debut i 1918, eget. Nei, 2018, eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward, Wishing Spoon, Blue Light Records, Pinsk Blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings, Tommy Leino, Van, Get Them Loose, Homework Records, Professor Blues på blå motor.
1: Vi slipper til Spoonful of Blues med et flott album som de har komponert som heter Songs from Noton som vi har spilt ifra flere ganger før. Vi har valgt sporet Out in the Country og i den forbindelse så vet vi at det det har ikke noe med Spoonful of Blues å gjøre, men Noton Blues Festival har kommet i vanskeligheter. Og det vet de fleste blusere om. Men jeg tror det var 17. juni, så skal det kalles sammen til et møte. Og det blir spennende å se hva som kommer ut av det. Men vi i Blues Train har tommelen opp for lokomotivet I norsk blues, og håper det går rette veien.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillingen og den energien, og de spilte, og publikum jublet, og de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av alt.

Det var Kent Erik Thorvaldsen det, som har blitt en meget kjent figur I norsk blues. Og det gode grunner for det. Musikken hans, selvfølgelig. Det skikkelig råbarka blues, som man kan kalle det. Og så det mellomsnakket hans. Han greier å få vrengt mye morsomt ut av seg I mellom melodiene. Med ofte med stor suksess. Så nå var han altså ute med sin Pontiac Blues. Vi skal fortelle litt om musikk. Om hva musikkens betydning. Ganske kort her. Jeg husker ikke fart med jeg plukket det opp igjen, men det står at musikk fungerer som et følelsesmessig og sosialt urspråk som berører oss dypere enn ord alene. Den gir oss en stemme når vi ikke finner ord, og fungerer som et kraftfullt verktøy for å knytte bånd, bearbeide opplevelser og forme vår identitet. Ikke sant? Ja, det var jo ganske godt sagt. Det var ikke mine ord, men man stjæler litt fra Shakespeare, eller det jo ikke Shakespeare, tror jeg. Men I hvert fall så musikkens betydning stor, og jeg pleier å si at det finnes to typer mennesker. Det de som liker musikk, og de som ikke bryr seg noe om musikk.

0: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
1: Vi står her like utenfor Drøbak sentrum og har med oss en flykaptein som blitt kjent av en ganske snodig grunn. Hva deres navn?
2: Jeg heter José Gómez Ynavarro Gomorra.
1: Jo, etter dette så har de også fått et kallet.
2: Ja, mine kamerater og min kollega kaller meg for El Condor Pasa, eller Una Paloma Blanca, La Paloma Blanca. Kjær flyr Condor Pasa, sier de.
1: Men de har jo fløyet alt for lavt her nå ifølge norske myndigheter.
2: Ja, det følger norske myndigheter vært helt forskjellig det. Fordi vi kan komme ut I kjøre, ikke lavt, for vi må få se det nydelige land, vet du. Så bare få se utsikter.
1: Jo, det jo en ting, men det må vel være...
2: Passasjerer, se på bergknatter og knøs.
1: Ja, men det må vel være forsvarlig kjøring for det?
2: Det forfarlig kjøring for oss. Ja. Vi kjører forfarlig, og når vi har kommet ned, vi sier... Hello, this is your captain speaking. Look out of the windows, and you will see... Og så kommer alt det man ser på bakken. Ja. Så det ekstra for passasjerer for å se ut.
1: Kommunikasjonen med tårnet, hvor, ja. Den går jo på engelsk.
2: Kommunikasjonen med tårnet på engelsk. Ja, det engelsk. Mm. Og der sier vi, hello, Tala. Kom inn, 00-5560 Oscar. Så sier Kåne, all right, come on, down you go. Og så går vi flyver ned. Vi kommer og lander perfekt på enten Fornebu, eller Gardermoen, eller Fevik, eller Gjøvik, eller hvor det måtte være.
1: De har jo gått et innføringskurs I engelsk, nettopp for å kunne kommunisere med både passasjerer og tårn, så vidt vi
2: har fått det. Yes, yes, yes, Sonny boy. I have gone English course. Is it true what I say about Dixie?
1: Hva?
2: Welcome to Norway. Hello, hello. This is my car. My mother is a wagon. Good night, Irene. Is it true what they say about Dixie?
1: Og dette har de fått...
2: April Love. What?
1: Ja, dette har de fått bruk for I også I...
2: Bruk?
1: Ja, dette har de fått bruk for...
2: Oh yeah, yes, yes, yes, yes. Ja, vi snakker engelsk som bare det. De kan jo bare kommunisere engelsk.
1: De har vel ikke gått rett på denne flyruten som de nå kjører?
2: Jeg har gått på... Nei, jeg har kjørt flyrute før jeg. Jeg kjørte flyrute før og jeg kjørte flyrute med en enkel tropp. Han har egentlig tråkket en dobbeltdekker fra Andalusia til El Jumez og tilbake med frakt og gods. Gods, frakt og post. Ja. Så har vi en rute som vi kaller for El Rutos Maratonos. Ja. Det maratonruta. Det Malaga, Oslo, Narvik, Aberdeen, Egersund, Nairobi, Sydney, Honolulu, Hawaii, Oslo, Bergen, Farsund. Oslo, Bergen, Nairobi, Egersund, Johannesburg, Perth, Farsund.
3: Ja, det var vår humorbolk her på Bluesstrand, og vi gikk da tilbake til når var gamle dager. Hentet ifra dobbeltsede norske humorklassikere I 50 år. Men dette var jo da selvfølgelig Harald Heidesteen junior som flykaptein, og han gjorde en veldig god figur der. Så, ja, det var mer moro før, var det ikke det? Er det noen som har noe å si fornuftig om det? Det veldig vanskelig å måle, da, men I hvert fall, man lo jo mer før av de komikerne vi hadde. Nå det jo nesten ikke noe som morsomt. Men det så.
4: På et ektepar av det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløs som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå hun I veggen!» Og så går flygende sitt en mann sin en mørk høstkveld, det. Helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, «Tror du det var en utbær som hørte på voldtok meg?» Da sier han, «Jøsse gubben har det blitt så mørkt alt!» Gjør det seg fæl ut med de elever som nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspertrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen og jakka satt helt fint. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom.
3: Ja, Gete Sara, hun fikk folk til å le, som du hørte mange ganger. Hun var et unikum, datter til en predikant, og vokste opp I et kristent miljø. Så der det humor. Ja. Men ikke alle religiøse miljøer, jeg skal ikke nevne det I denne omgang. Der det I hvert fall ikke mye humor. Men takk GT Sara for alt hun gjorde, det en stund siden hun gikk bort. Hun ble over 90 år. Men utrolig mye hun gjorde for å more folk. Det hadde hun virkelig tak på. Vi takker Roy Larsen for å legge ut program og diverse, og bluesprofessoren for sine oppdateringer I bluesverden. Våre lyttere og 17 radiostasjoner som sender bluesveien. Husk gå inn på bluesbluzz.no og hør mer deilig musikk. bluzz.no Jeg heter Jan Christian, og vi høres om

0: Fra høsten av er skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist er fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten skal ikke være livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes i dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen er undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det er snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann i slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal i går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt i Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet i klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. Det norske kongeparet var til stede under feiringen av gullbryllupet til det svenske kongeparet i går kveld. Kong Harald og dronning Sonja deltok på gullbryllupskonserten i Kungliga Operan til ære for det svenske kongeparet, melder TV 2. Etter konserten var det supé på det kongelige slott. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrass.

0: Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: get it.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: En mann I slutten av tenårene og en mann I 20-årene innbrakt til arresten I Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon I formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Fra høsten skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil I Oslo I går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre I natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus I Fosnavåg. Motorsyklisten ikke livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes I dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann I slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal I går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt I Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet I klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn
1: Kyrredal. Å, jeg heier på Radio Strinde!

0: Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann i slutten av tenårene og en mann i 20-årene er innbrakt til arresten i Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Innbyggere i 29 landsbyer i Sør-Libanon har i dag fått evakueringsordre fra det israelske militæret. Det betyr at et luftangrep kan være nært forestående, ifølge NTB. Tidligere i dag meldte Israel om droneangrep nord i landet, og de mener at Hizbollah står bak angrepet. Fra høsten er skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler er for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist er fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten er ikke livstruende skadet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: I listen to Radio Strewn.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet.

0: Checkmeier von norskekontotreff.no. Vi sjås.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Det nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har i dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann i slutten av 10-årene og en mann i 20-årene er innbrakt til arresten i Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Innbyggere i 29 landsbyer i Sør-Libanon har i dag fått evakueringsordre fra det israelske militæret. Det betyr at et luftangrep kan være nært forestående, ifølge NTB. Tidligere i dag meldte Israel om droneangrep nord i landet, og de mener at Hizbollah står bak angrepet. Fra høsten er skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler er for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: I listen to Radio Strun.

3回3回ピアノやるんで。

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann I slutten av 10-årene og en mann I 20-årene innbrakt til arresten I Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon I formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
4: Now, here comes the music.

0: station. En time med masse 80-talls magi fra 1986. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Husk at jeg tilbake på Radiostudien om en veke, eller du kan høre meg på min Mixcloud anytime. Hej då!
1: I really hope you enjoyed today's show. I really loved it.
2: Thanks for listening.

En cyklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det har også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av det du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne møll og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

du gjør er så stort og skal forandre verden. Men realiteten, det har ikke noe å si hva du gjør.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekke.

0: sånne sjøen en eller annen plass.
1: Ja, du nevnte Stryn Vinterski, og så satt jeg og studerte litt på det, og du har jo, vi må nok kunne si, litt sånn mangslungen yrkeserfaring. I tillegg til vinterskien så har du vært i miljøservice og Olden Aktiv og Trygg Forsikring, Byggtorget, mener jeg du har vært innom, ja. Og så var det jo da nevnte Loen Skylift, men hvis vi går nå helt tilbake til Kodak og filmrullens tid, så var det vel strengt tatt å videreføre fotografbedriften til familien, så var planen, var ikke det?
0: Ja, det var noe det jeg ble fortalt når jeg vokste opp, at du skal overta. Så ja. Jeg har aldri tenkt noe annet egentlig, på godt og vondt. Så det gjorde jeg da, var vel i 98 tror jeg. Da overtok jeg, og så flyttet vi ut i sentrum. Med butikken, hadde fotostudio igjen inn i gata. Og så kom det denne overgangen til det digitale, og folk framkallet mindre bilder og ja, mindre album, mindre ramme. Så da fant vi ut at nå får vi heller legge ned før vi må legge ned.
1: Mm.
0: Så det tror jeg var en rett beslutning. Det var noe... Ja.
1: Men, ja, hvordan føltes det at den... en familiebedrift at den, ja, rett og slett innsåg at det, her må vi faktisk bare legge ned, det er ikke grunnlag lenger. Var det tungt valg, eller var det egentlig litt greit også?
0: Ja, det var et tungt valg, jeg synes det var et veldig kjedelig, og ja, spesielt for bygda også, å miste en institusjon på den måten der da.
1: Mm.
0: Så drev jeg videre som fotograf et par år, men det er ikke nok i en så lite bygd egentlig, men bare så spesifikt, så ja.
1: Og så nevnte du jo butikken dere hadde i gata, og der dere opprinnelig drev, eller i hvert fall foreldrene dine, han Gullbrand og han Anne-Margrethe, der bor vel du faktisk i dag i etasjen der det var fotostudio og butikk, jeg tror
0: jeg? Jo, jeg bor der det var studio og Timeslabben var,
1: så ja,
0: ja.
1: Så hva er studio, hva funksjon av studio er i dag da? Er det blitt kjøkken?
0: Studio er kjøkken, ja. Ja, det blir ja. Akkurat kjøkken, ja. Stova blir timelabben.
1: Ja. Men jeg vet, tror du har hatt dine timer i lag med far din på butikken der og opp igjennom?
0: Det har vi. Vi har hatt, det var veldig kjekt det. Veldig kjekt periode jeg ser tilbake til med... Med mye gode minne, sånn sett. Det var noen...
1: Sett i hånda mange artige bilder fra innbyggeren i Stryn, sikkert, når det var framkalling på filmrullen, altså.
0: Ja, det er mange som tror at det var sånn det fungerte, men det var egentlig ikke det, for du gikk gjennom negativene, så altså, det er ikke alt du ser, sånn Nei. Sett. Men da berømde du lys og mørke, og så måtte du trykke på en knapp, og er det for mange... Ja, lysene eller mørkene negativene da.
1: Ja.
0: Så, ja, du har sett det meste, men du har ikke sett det likevel, for du så det på en annen måte.
1: Ja. Kanskje like greit av og til.
0: Helt sikkert, helt sikkert.
1: Er du utdannet fotograf? Eller var det mer livets skole i lag med far i studio?
0: Det var det, ja. Så gikk jeg et sånn et kurs i med Norges Fotografforbund som der du kunne ja, ta en eksamen da på en måte.
1: Men, ja.
0: Ja. Så det er vel eneste titlen jeg har, tror jeg. Gikk jo på i Bergen på salg og markedsføring på BI. Ja, jeg får noe bruk for det alltid uansett. Altså, uansett hva du driver med, så selger du på en måte.
1: Mm. Men...
0: Ja.
1: Hva forhold har du til fotografering i dag?
0: Nei, nå gjør jeg svært lite av det. Når jeg ser andre fotografere, så klarer jeg kanskje ikke å legge den. Da kommer jeg. Ja, du må gjøre sånn og sånn og sånn. Og.
1: Ja.
0: Det vet Fjordingens utsendte også, at jeg er veldig på... Du må prate med folk, ellers ser jeg vekk.
1: Ja, ja. Jo, da kommer jeg en tips av det.
0: Ja,
1: ja. Men du er ikke noe aktiv selv?
0: Nei.
1: Ikke engang med mobilen som vi har med oss overalt?
0: På ingen måte. Der er det fruen som er aktiv.
1: Ja. Var du mettet, rett og slett?
0: Tror du det? Jeg så ikke noen grunn til å ta bilder når det ikke var profesjonelt.
1: Tenker du at du har funnet de kalde hylle nå?

0: eller kan vi forvente nye heilomvendinger fra Tonning?
1: Det vet han aldri. Sånn, men sånn som det nå, så føler jeg at jeg godt plassert, ja. Mm. Trives godt, og spennende, og til dels variert, og sikker jobb, absolutt.
0: Fikk du noen reaksjoner, venner, tidligere kollegaer, da du lanserte at nå, nå skal jeg til sjøs?
1: Ikke så mye annet enn at er du sikker på at du tåler å være på sjøen og alt dette her? Tenk om du er sjøsyke, og ellers så har det vært positivt. Folk synes det tøft å skifte såpass yrkeskarriere i godt voksen alder, da. Det synes jeg egentlig selv også.
0: Mm. Ja. Jeg tenker du folk flest er litt for redde for å ja, gjøre sånne grep i yrkeslivet, gjøre helt nye ting. Skulle vi være flinkere der flere, tenker du?
1: Jeg tror alle har gått av å utfordre seg litt, ja. Det synes jeg. Og men en annen side av samme sak er at jeg synes det er veldig rart, det er så få, vi skal kalle det nordfjordinger da, som er på sjøen. For det er jo lyst til å jobbe, men veldig få som jeg kjenner egentlig, som har valgt dette her, både ungdom og voksne.
0: Så der ligger muligheter?
1: Ja, der ligger muligheter. Tenk, alle disse rederier som ligger på øynene her opp mot Ålesund som skriker etter arbeidskraft, det er, det er, ja, det må folk prøve på. Det kan være utfordring.
0: Ja. Nå var jo du heldig med at du faktisk viste, det viste seg du var ganske sjøsterk, men vet du, er det noen fort kan en komme over hvis den skulle nå slite litt med det i starten?
1: Ja, jeg hadde jo en styrmann som han var sjøsjuk første veka hver eneste gang, selv om det var egentlig fint vær også.
0: Ja.
1: Men så gikk det seg til, og så var han fine, men hver eneste tur første veka lå og spydde på ligaren, og det må være forferdelig, men
0: ja. Til slutt, Kåre, hvis du skulle nå tenkt et helt annet yrke igjen, er det et du ikke har fått testet enda, så du liksom har tenkt at det hadde vært artig å prøve?
1: Det må være cowboy.
0: Cowboy, ja. Du har nå prøvd litt i dag, men jeg har sett på et bilde.
1: Ja, jeg er liten grann, men jeg.
0: Hva er USA for noen år siden?
1: Ja, jeg har ikke noen tanker om det egentlig, hva jeg... Jeg har ikke noe jeg angrer på. Du angrer bare på det du ikke gjorde, så.
0: Mm.
1: Jeg har gjort det meste.
0: Ja. Veldig kjekt å høre. Livet på sjøen med Kåre Tonning. Det er det vi kan kalle deg sjømann nå. Det er det du...
1: Jeg kaller meg sjømann, jeg. Ja. Sist jeg var i Spanien, så var jeg i Sjømannskirka også til og med, så det,
0: ja,
1: jeg måtte innom da.
0: Hvis det kommer en tatuering, har du valgt ut hva det skal være?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Ønsker litt mer på det.
1: Ønsker mer på det.
0: Da sier jeg tusen takk for besøket her i Jabbing om jobb.
1: Takk for det, takk for at vi kom med.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst!

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne møll og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.

0: Her var det mørkt som blinde mæra stanga øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetta mæra i bakhøret med sisen ikke stod på Østbanen mål og gåsegg.
2: For det kaldere om vinteren.

farga du hår i tida. Gikk med batter både sommer og vinter. Gikk med sommer både batter og vinter. Gikk med batter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød og loff. Bare svartestang inter hele året. Når det var så mye småtegn. Når det var så mye motvind. Når det var så mye kvalitet.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo!

Det var Vanessa Collier som fikk den store ære å åpne ukas Blues Train, og vi fikk høre henne synge When It Don't Come Easy. Og Vanessa Collier, hun har jo blitt godt kjent gjennom sine runder på Notodden Blues Festival. Nå har hun satt opp, det tredje gangen, eller noe slikt. Og hun jo en fantastisk liveartist, en av de aller beste jeg har opplevd. Jeg har opplevd ganske mange. Hun sies da å være en, ja, ingen tvil om at hun er amerikansk, men blues, funk og soul-saxofonist. Og saxofonen har hun med seg overalt. Og så er hun en god vokalist, og så er hun også komponist, altså skriver sanger. Og hun har altså blitt nominert 12 ganger for Blues Music Awards, som våre norske karer fikk for litt siden. Det er vel første gang det har skjedd noen norsk band, unnskyld. Jan Tore Lauritsen og Co. som fikk da den Blues Music Awards for utenlandske band. Hun har også fått, altså nå går vi tilbake til Vanessa Collier, BB King Entertainer of the Year. Hun har fått Contemporary Blues Females Artist of the Year, og hun har også fått blitt kåret som en vinner av eller blir årets skal vi se, Horn Player, det har ikke noe med horn å gjøre, men Horn Player of the Year. Og den har hun faktisk vunnet 4 ganger, så hun kan sitt instrument, og det har vi fått bevis på flere ganger. Da skal vi om et litt øyeblikk slippe til Buddy Guy, og han har gitt ut et album, han kalt Blues and Rhythm, og et av kuttene, eller det kuttet vi skal spille, heter Whiskey Ghost. Og da hører vi hvilket helvete han har hatt i forbindelse med whiskyen som frister han, og han kjemper imot, og det har han gjort i mange år. Han blir altså snart 90 år, godeste Buddy Guy. Så det er den 30. juli, ja. Da blir han 90 år. Og han må jo ha hatt en veldig god helse når han kommer opp i den alderen, og sprek som han er. Han er jo å se i offentligheten den dag i dag. Og en imponerende artist også på scenen, og han var vel en av de første jeg opplevde på Notodden som var ute blant publikum og flørta og tulla og sto i mens han spilte. Så han har en høy stjerne i bluesverden, det ingen tvil om. Han har jo også sin egen klubb i Chicago, og den jo like aktiv i dag, så vidt jeg vet. Men nå kommer whiskyspøkelset hans. Vær så god, Buddy Guy, og takk for fantastisk musikk i alle disse årene.

Ja, jeg tenker på disse whisky-destilleriene. De jo svære saker, økonomisk, og det stort marked. Jack Daniel besøkte vi når vi var på den berømmelige motorsykkelturen gjennom var det 15 stater. Da besøkte vi Jack Daniel, som hadde sånn underjordisk vanntilførsel, en elv som rant, kom fra langt inn I fjellet. Og selvfølgelig en omvisning da. Og, men det også et spøkelse som Buddy Guy synger om, som han har helt tydeligvis greid å overvinne, men kanskje hjemsøker han enda. Etter hva vi forstod på teksten her. Det mange typer avhengighet, og en type som veldig omfattende, det blitt bare verre og verre, og det mobiltelefonen, eller det jo egentlig en liten datamaskin, som de har krympet slik at du kunne ha med deg rundt omkring. Og det har skapt en forferdelig avhengighet,

0: Det var den godeste Rolf Wikström, som litt til og fra, men jeg har hørt at han kommer til Blues at Sea, som går fra Stockholm I oktober, og det kommer vi tilbake til. Det et fantastisk, flott musikalsk opplegg. Mange gode band, god stemning og så videre. Nå, du hørte altså Rolf Wikström med band. Han var jo flink til å presentere det, og dette her var altså fra Stockholm, Farsing I Stockholm, som ligger ikke så langt ifra stasjonen. Magnus Berg har jo, eller skal dit og spille, blant annet. Jeg tror damen I blues også har vært på Farsing. Veldig hyggelig sted.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Geneva Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jeg heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hey, is this Cyndi Lauper?
8: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
9: Well, I'm a moonspiller from Chicago. Professor Blues, drummer om blues.
10: Oh, yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. You, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
0: Av og til markerer vi en av de som har gått bort I Blues Norge. Og en av dem Kåre. Kåre, han var altså med I Norsk Blues klubb I mange, mange år. Han var leder der også. Og han gjorde så absolutt så mye ut av sin tilværelse. Og mange var glad I Kåre. Han gikk altså bort I den 24. Juni I 2022. Altså for cirka da, eller snart da, 4 år siden. Han var født 13. September I 1951, og ble altså gravlagt Østergravlund 5. juli 2022. I den anledning, så, eller en god stund før det, så skrev jeg et dikt da, som var for, ja, til Kåre. Og det heter, han gikk jo ofte med hatt, Kåres sommerhatt. Og det diktet som følger, hentet ifra bluespoetens tredje symfoni. Livet kvitrer, og sevjen stiger I kropp og sjelen, og Kåre har tatt sommerhatten på. Vi har ventet siden forrige gang, og arkivet for skjulte gleder har døgnåpent når Kåre har tatt sommerhatten på. Dine øyne glitter som på ei hardangebrud I mai, og ditt kyss smaker salt når Kåre har tatt sommerhatten på. Myggen suser og blodet bruser, og skyene danser som slør over blå himmelvelving når Kåre har tatt sommerhatten på. Minnes jeg gled inn I din verden til tone av «Nå det godt at leve», når Kåre har tatt sommerhatten på. Dette rimer jo ikke, men hva gjør det når hele verden urimelig? Men sommeren et faktum når Kåre har tatt sommerhatten på bluespoeten. Så vet vi at Kåre, han, Kåre Presthund, som han jo het, han var glad I John Mayle. Og i begravelsen så ble John Mayall også spilt, og det skal vi også gjøre her på Blues Train. Og vi skal ta et kutt av John Mayall, noe av det siste han gjorde, tror jeg. The sun is shining down.

0: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Det fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette en LP fra 2002. Som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records. Liz Wright, Shadow. Hun kommer til Cosmopolit 7. november. Spiller jazz, soul og gospel. Litt reklame der. Big Creek Slim, Going to Germany. Straight Shooter Records. Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated. Hennes tredje album, debut i 1918. Eget, nei 2018, eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward, Wishing Spoon, Blue Light Records, Finsk Blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings, Tommy Leino, Band, Get Them Loose, Homework Records, Professor Blues på blå motor.
1: Vi slipper til Spoonful of Blues med et flott album som de har komponert som heter Songs from Noton som vi har spilt ifra flere ganger før. Vi har valgt sporet Out in the Country og i den forbindelse så vet vi at det det har ikke noe med Spoonful of Blues å gjøre, men Noton Blues Festival har kommet i vanskeligheter. Og det vet de fleste blusere om. Men jeg tror det var 17. juni, så skal det kalles sammen til et møte. Og det blir spennende å se hva som kommer ut av det. Men vi I Blues Train har tommelen opp for lokomotivet I norsk blues, og håper det går rette veien.

0: Hello, this is Anna Popovic, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Altså, Psytrex synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillegleden og den energien, og de spilte og spilte og spilte og spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av alt.

Det var Kent Erik Thorvaldsen det, som har blitt en meget kjent figur I norsk blues. Og det gode grunner for det. Musikken hans, selvfølgelig. Det skikkelig råbarka blues, som man kan kalle det. Og så det mellomsnakket hans. Han greier å få vrengt mye morsomt ut av seg I mellom melodiene. Med ofte med stor suksess. Så nå var han altså ute med sin Pontiac, Pontiac Blues. Vi skal fortelle litt om musikk. Om hva musikkens betydning. Ganske kort her. Jeg husker ikke farten om jeg plukket det opp, men det står at musikk fungerer som et følelsesmessig og sosialt urspråk som berører oss dypere enn ord alene. Den gir oss en stemme når vi ikke finner ord, og fungerer som et kraftfullt verktøy for å knytte bånd, bearbeide opplevelser og forme vår identitet. Ikke sant? Ja, det var jo ganske godt sagt. Det var ikke mine ord, men man stjæler litt fra Shakespeare, eller det jo ikke Shakespeare, tror jeg. Men I hvert fall så musikkens betydning stor, og jeg pleier å si at det finnes to typer mennesker. Det de som liker musikk, og de som ikke bryr seg noe om musikk.

0: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesterne akustisk blues John Tavis Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Utam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. Juli til 2. August. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
1: Vi står her like utenfor Drøbak sentrum og har med oss en flykaptein som blitt kjent av en ganske snodig grunn. Hva deres navn?
2: Jeg heter José Gómez Ynavar Gomorra.
1: Jo, etter dette så har de også fått et kallenavn.
2: Ja, mine kamerater og min kollega kaller meg for El Condor Pasa, eller Una Paloma Blanca, La Paloma Blanca. Ser flyr Condor Pasa, sier de.
1: Men de har jo fløyet alt for lavt her nå ifølge norske myndigheter.
2: Ja, det følger norske myndigheter været helt forskjellig. For det vi kan komme ut I kjøre, ikke lavt, for vi må få se det nydelige land, vet du. Så vi må få se utsikter.
1: Jo, det jo en ting, men det må vel være...
2: Passasjerer, se på bergknatter og knøs.
1: Ja, ja. Men det må vel være forsvarlig kjøring for det?
2: Det forfarlig kjøring for oss.
1: Ja.
2: Vi kjører forfarlig, og når vi har kommet ned, vi sier... Hello, this is your captain speaking. Look out the windows, and you will see... Og så kommer alt det man ser på bakken.
1: Ja.
2: Så det ekstra for passasjerer for å se ut.
1: Kommunikasjonen med tårnet, den går jo på engelsk.
2: Kommunikasjonen med tårnet på engelsk. Ja, det engelsk. Mm. Og der sier vi, hello, Tava. Kom inn, 00-5560 Oscar. Så sier Kåne, all right, come on, down you go. Og så går vi flyver ned. Vi kommer og lander perfekt på enten Fornebu, eller Gardermoen, eller Fevik, eller Gjøvik, eller hvor det måtte være.
1: De har jo gått et innføringskurs I engelsk, nettopp for å kunne kommunisere med både passasjerer og tårn, så vidt.
2: Yes, Sonny boy. I have gone English course. Is it true what I say about Dixie?
1: Hva?
2: Welcome to Norway. Hello. This is my car. My mother is a wagon. Good night, Irene. Is it true what they say about Dixie?
1: Og dette har de fått...
2: April love.
1: Ja, what? Dette har de fått bruk for i også I...
2: Bruk?
1: Ja, dette har de fått bruk for...
2: Yes. Ja, vi snakker engelsk som bare det. De kan jo bare kommunisere med engelsk.
1: De har vel ikke gått rett på denne flyruten som de nå kjører?
2: Jeg har gått på... Nei, jeg har kjørt flyrute før jeg... Jeg kjørte flyrute før, og jeg kjørte flyrute med en Heinkeltrock. En Heinkeltrock, en dobbeltdekker. Fra Andalusia til El Jumez og tilbake. Med frakt og gods. Gods, frakt og post.
1: Ja.
2: Så har vi en rute som vi kaller for El Rutos Maratonos. Ja. Det maratonruta. Det Malaga, Oslo, Narvik, Aberdeen, Egersund, Nairobi, Sydney, Honolulu, Hawaii, Oslo, Bergen, Farsund. Oslo, Bergen, Nairobi, Egersund, Johannesburg, Perth, Farsund.
3: Ja, det var vår humorbolk her på Blue Strand, og vi gikk da tilbake til når det var gamle dager. Hentet ifra dobbelt CD norske humorklassikere I 50 år. Men dette var jo da selvfølgelig Harald Heidesteen junior som flykaptein, og han gjorde en veldig god figur der. Så, ja. det var mer moro før, var det ikke det? Det noen som har noe å si fornuftig om det? Det veldig vanskelig å måle, da, men I hvert fall, man lo jo mer før av de komikerne vi hadde. Nå det jo nesten ikke noe som morsomt. Men det så.
4: Jeg tenkte bare det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, finn noe verdiløs som jeg kan slå I stykker sin. Da sier kjæringa, slå hu I veggen. Og så kom flygende sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, tror du det var en utbær som hørte på voldtok meg? Du sier han, jøss I gubben har det blitt så mørkt alt. Gjør det så fæl ut med de elever som en nonne. Var det ikke jeg som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier og så prøvde den dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspeditrisen om hun skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde hun adressen, og jakka satt helt fint, men ikke buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspeditrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom.
3: Ja, Gete Sara, hun fikk folk til å le, som du hørte mange ganger. Hun var et unikum, datter til en predikant, og vokste opp I et kristent miljø. Så der det humor. Ja, men ikke alle religiøse miljøer, jeg skal ikke nevne det I denne omgang. Der det I hvert fall ikke mye humor. Men takk GT Sara for alt hun gjorde det en stund siden hun gikk bort hun ble over 90 år men utrolig mye hun gjorde for å more folk det hadde hun virkelig tak på vi takker Roy Larsen for å legge ut program og diverse og bluesprofessoren for sine oppdateringer I bluesverden våre lyttere og 17 radiostasjoner som sender bluesfem Husk gå inn på bluesbluzz.no og hør mer deilig musikk. Bluzz.no Jeg heter Jan Christian, og vi høres.

Takk til vår svenske sangerinne Tove Gustafsson fra Stockholm. Og flott, hennes vakre musikk.